Huawei'nin kurguçisi Ren Zhengfei, Amerika Cungunun pentexniki şirketini tənqislikti koyuşu başlayan aşu dakiqadan başlapla, Huawei'nin alğı ilgirleş yolunun intayın müşkül boludağalıqını aldın körüb yetken idi. O, ənsirəşinin paydasız ikallikini, hərkət kılğanı yetmeydiğalıqını biletdi. O, aldın uğurlaşdırıb, yuqarı pentexniki ixtisaslıqlarını nurğun pul bilen təklif qılıb işletdi. Həm də ulanı, Amerika Huawei şirketini qiyin əhvalıqı çüşürüb qoyuş ehtimallıqı bolğan halqılağa küs sərib qılışqı uğurlaşdırdı. Keyin Amerika özək plastikisindən ibarət bu yadroluq məhsulatını qısıb aldı. Köpçülüknün həmmisi Huawei'ni məğlub boludu dəb qaraydı. Kim bilsin, Ren Zhengfei'nin uğurlaşdırışı önüm verdi. Huawei'deki yuqarı pentexniki kollektivi Çilin namlıq yürüşlük özək plastikisini işləb çıxardı. Ren Zhengfei'nin bu işi bizge şunu uxturdu ki, aldığımızda tosalğı bolsunmu, təşvişlənmək və əndiş qılmay, pahalı hərəkətə gəlib küş toplağandıla qiyinçiliğini yeyib, dağdam yolda manğılıb oludu. Tağda yolbas barlıqını bilib durub, yolbas qarab meğişdə qeyrətki tayınıbla qalmay, su kəlgücə toğan seliş gerek. Su kəlgücə toğan seliş beyoda əndiş qılğanlıq emas, kişiləmişə asalla naməlum təşviş kibi etib qalıdı. Bu beyoda əndiş qılğanlıq. Kəlgüsüdəki qiyinçilik səbəbindən xatırcam bolamay qalmaq. Əddidik yanbur, bugünkü sizni höl qılıb etməsin. Kəlgüsüdəki əndişə sizni qorxutub etməsin. Çünki hər bir gün bir soğan. Biz onu qadırlışımız, onundan yaxşı paydalanışımız kerak.

Adlir turmuşluğun ləzzeti kəlgüsüge boğan inıqsızlıqdan keledu digən. Əgər biz kəlgüsüdeki inıqsızlıq və xırıslığa aktif yüzülünəlisək, özümüzdün kəlgüsüge boğan işənçimiz həm ömüdümüz tolub tassa, teximo köp xoşalıqı yerişələyimiz. Əksicə, əgər biz cahillik bilən kəlgüsümüz özgərməkdu dəb qarısaq, hayatımız əhmiyyətini yoxdudu. Bir yaş qız bab olub aile zoravallıq içində yaşaydıkən, onun dadısı daim ailəsidəkiləri təhdid salıdıkən. Uzaq müddət muşundaq mühit yaşıqaşqa, qızda ətrafıdaki həmmə nərsi nisbətən qorquş və işənməslik eyni payda bubdu. Həmmə adəm, mağa və apam qız yan keçlik qılıdu, onun üstəyə bu xil əhval məngü özgərməkdu dəb qaraydıkən. Vaqt uzarğan seri qızdan mücazi cahilləşib, yeni uçur və köz qaraşlarını qobul qılanmay, bikini bilib, heç kim bilən fikir almaşdırışını xalımaydıqan bub qapdı. Bu xil qatmal təpəkkür qızını ətrapıdaki kişilər bilən yaxşı münasibət orunçıqa amalsız qaldırıbdı. Məyli oxutqıcı ya ki savaqdaşları bolsun, ula bilən fikir almaşdırışını rət qılıdıkən. Bu, onun ügünüş və turmuşuqa naidu zor qiyinçiliklarını ebkəbdi. Lekin o, özünün təpəkkür qılış usuludun çataq çıqqallıqını hiss qılmay, əksicə qət'i halda özünün kəlgüsü muşundaq buludu, heç qandaq ümid və xoşallıqını körənməkdu, dəb qaraydıgən. Təpəkkürünün qatmalışı bir xil kesəllik. O, kişiləni özünün qınalı rastlaydıqan, başqa qaraşlarını qobul qılışını xalımaydıqan, başqılar bilən fikir almaşdırış ixtidarını yoxdudıqan qıb qoydu. Fəqət bu xil qatmalıqını buzub taşlab, cahillıqdan qutulğandala, bu qız andın teximi köp mümkinçilikini körələydi. Bəxt yarışa, o ruhini urğutu psixiki cəhətin məsələ sorabdı. O kəsbi xadımlarının yardımı və qollışıqı erişibdi. Psixikilik davalaş və məşğını qobul qılıb, uçuq təpəkkür qılış usulunu ügünüşkü başlabdı. Oxşaş bomuğan köz qaraş və təkliflərini qobul qıbdı. Başqılar bilən yaxşı münasibət orunçıqı urunubdu. Ən axırda, o cahilliknin iskəncəsindən qutulub, teximi köp mümkinçiliki boğan parlaq yolu qarab menibdi.

Məlum bir ustaz bilən şagird tağdın düşüb, dərya boyda bir ayalını uçurtub qapdı. Dərya suyu şiddət bilə iqvat qaşqa, ayal dəryadan ötəmək, ciddiləşkinidən yaş dökübdü. Ustaz bu əhvalını görüb, mən sizini yudub dəryadan ötküzüb qoyay, dəbdi. Ayal həm hayrallıqda, həm xoşallıqda arqa-arqadan rəhmət etibdi. Ustaz o ayalını yudiginicə dəryadan üzüb ötübdü. Şagird bununğa hang tang qapdı. Daryanın qarşı qırğı-qığı kəgəndə ustaz ayalını yergə düşürüb qoyubdu. İkisi qol pulanışdıb xoşlaşıbdı. Ustaz şagird çıxısı davamlıq aldığı qarab meyibdi. Şagird yol boyu duduqlığınıcə bir tağdan ötkəndən kiyin andın qayrətkə kilib ustazdan sorabdı. Ustaz, siz ali canapla aldırab ayallağı yıqılaşmaydı digəndiniz qo. Nemişqa baya o ayalını yudub yürüyüsüz? Ustaz, mən allıburun onu qırğaqı qoyub qoyğa idim, lekin sə onu hazırıqıcı yudub bir tağdan artıb çıxdın, dəbdi. Cahil adam bulut qarısıla o bulut buludu, bıraq bulutnun həqiqi nemi işgəlikini düşənməydi. Əməliyyətdə o su pari. Ula pəqat yüzəki hadisələnili körüdü. Şəilənin işki mahiyyəti üstüdə çonqır izlənməydi. Ula xuddi yeliqi şagird qoxşaş, özünün cahilliqi və işçitarlıqıqa məhkəm bağlanıb qalıdı. Şuna bəzi mürəkkəb şəyi və əhvalanı düşünəməkdü, həm qobul qılamaydı. Pəqət çörüb taşlağandıla andın ərkin azadə boğulu boludu. Bu çörüb taşlaş dəl cahilliqdür. Vaz kəşsəniz, texamı köp mümkünçilikini körələyisiz. Çünki siz texamı uçuq yoruq və kən qorsaq bolub, oxşaş bolmağan köz qaraş və pikirləni texamı asan qobul qılalayısız. Şuna taşlaş vaz keçişəməz, Бәлкі жахилықны чөріп ташлап, кән қорсақлық білән мәнлік тұрмыш кәчірішдір.

Təbəkkür qatmanlığı elib kəlgən cahillikini rəd qılış üçün qana qılış gərək, bunun üçün tövəndəki bir qançıqıl usulunu qolunuşqı boludu. Bunun birincisi, köp nöqtədən pikir yürgüzüş. Məsələgə pəqət birli nöqtədən qarmasdın, oxşaş bomuğa nöqtədə turub pikir yürgüzüşünü sınıb yıxış gərək, buna qağanda pikir yolunu kəngəyitib, birli xil təbəkkür əndizisi bağlanıb qılışdın, saxlanqılı boludu. İkinci, yeni şəyiləni qobul qılış. Uçuq yoruq ruhi halatını saxlab, yeni ideya, köz qaraş və mədəniyyətini qobul qılıb, düşünüş, ügünüş və yes qılışını sınab yaxış gerək. Muşunda qılğanda, konu təpəkkür əndizisini buzub taşlab, biliş dairisini kən etkili boludu. Üçüncü, qızıqış halatını saxlaş. Naməlum şəyiləgi nisbətən qızıqışını saxlaş, yeniklik bilə yəkün çıxarmaslıq, izdiniş, yeni bilim və maharətini bayqaş həm igələşgə urunuş gerək. Bunda qığanda, özünün bilis səviyyəsi və məsələlərini həl qılış ixtidarını yuqur kötürgülü boludu.

Suda ticaret kılışımız bina salgan qoqşaydı. Navada, pekat ünervençilik dükkünü, küçük karxana ticaret kılmakçı bolsanız, ilgirki təcrübanızı tayınıp bir vasıta kılıyversiniz boludu. Ama karxanınızı zor etmakçı bolsanız, binanı kalınızı kəlgini boyucu salsanız bulmaydı. Bunun üçün aval şəkil çıxırıb, andın layihələşməniz gerek. Ama nurgun iyilik tikli gücü şəkil çıxarmayla, pələki taqaçqan binalarını silişki tutuş kılıvatıdı. Nəticədə binanın siliş cəryanında başlanışıdırla oranını xata talab qağalıqını bayqaydı. Yəni bir məzgil ötkəndən kiyin, ulunun yetərlik çonqur kolanmağalıqını bayqab, salgan binanı örüb etib qaydıdın ul kolaydı. Bəzilə binanı silib yerimlaşqanda, əsli mihmanxanı salmay, xizmət binası ya ki yataq binası silişim kerek idi dəb oylab, binanı örüb etib qaydı silişqi başlaydı. Şu an axırlaşış nöqtüsüdün başlanğan yuqur qatlam layının bolışı bəhli muhim. Yuqur qatlam layısı bolmasa, kəlgüsü tərəqiyyatınız bulmaydı. Axırlaşış nöqtüsüdün başlanğan yuqur qatlam layarınız bulmasa, barlıq tırışçalıqınız bir ızdiki təkrarlıq bop qalıdı.

Anılarının bəzi qılğan sözləri əməliyyətdə balısını rəğbətləndiriş üçün və ya ki, birdəmlik açığını çıxır veriş üçün bolsamı, balla biz oylağandak onç qaysar bomuqaçqa, bizdən bir yığız sözümüz balığa iğir azaplanı elib kilib balını vayran qılıb etişi mümkün. Bu, atanlarının bir ömür əsləgə kəltürgülü bomaydıqan azabıqa aylınıb qilişi mümkün. Turmuşda bəzi ballar şundaq aqıllıq bolsunmu, lekin yanıla anının közdigən nişanıqı yetəlməgənlikdən anının tənqid qılışıq uçurab, biyaram buğan könlü teximu biyaramlı qıtılıdı. Şuan anı bolğuçi, bəzi işlağı açıq gəsumu, ballarını tərbiyyiləşdə özünü tutuviliş, hərqiz aldıraqsallıq qılıb tüəndigidək bir qanç sözlərini qılmasıq gerək. Birinci, bəkli dötkənsən. Bu bir yığız sözünü nurgun anla ağızdan düşürməkdir. Balı xatalıq ötküzüb qoysala, məyli çoğun xatalıq bolsun, ya ki kiçik xatalıq bolsun, anıla həmiyyəşə özünü tutuvalanmay, bəkli dötkənsən deyən sözünü ixtiyarsız ağızdan çıxırıb salıdır. Həm də bu gəplərini qılğanda çıraydımı bizar buluş ifadələri çıxıb durudu. Bu sözlə balının qoruruğu tegib, özüge boğan işəndisini yoxat qozudu. Bu balının öz betiləşi paydasız bolub, əsildili döt əməz bala, rastlili döt bop qilişi mümkün. İkinci, əgər sə imtihanı yaxşı verəlisən, ondaqda bütün dünyadakı kişilərin əmmisi yaxşı verəligən boludu. Asaslıq vəzifisi ögünüş boğan ballağı nisbətdən etqanda ula əməliyyətdə ögünüş nəticəsini naidu muhiyyim dəb bilidu. Halbuki, ana balısının nəticəsinin köngüldükədək əməsləqini körgəndə özünü tutuvalanmay qatlıq əzəblənudu. Andın, əgər sən imtihanı yaxşı verəlisən, bütün dünyadakı kişilərin əmmisi yaxşı verəligən boludu deyən sözünü ağızdan çıxırıb saludu. Bu, balığı nisbətən əcəllik zərbi boludu. Ananın gəbləri balığı nisbətən səlqaraş və haqqarətləş tüsünü ağam boludu. Qeyni sonra baxsaq, bu gəbni alısa kimi xoşal bolalısın? Oyla peqin, əgər rəhbər sizgə, əgər siz yaxşı qılalısınız, ondaqda bütün dünyadakı kişilərin əmmisi yaxşı qılalıqan boludu desə, siz çoxum açıqlanısız, hət

katta rəhbər bilən xeyli qatıq uğruşmu qalısız. Anı buluş bir ömürlük vəzifə. Bala anısının kim buluşunu qarar qılanmaydı, anısını işlənmə boşdanmaydı. Bıraq, bala hər günü muşundaq məsxirləgi bərdaşlıq berəlişi üçün onun işki dünyası qançılık küçük boğanda andın psixikilik kesəlikləgi qırıblar bulmaydı. Üçüncü, başqaladın ügənsən bulmamdı. Anı bulğuçı daim özünün ümidini balığı yükləb, balısını başqalanın balısı bilən siliştürüşünü yaxşı görüdü. Bəzdə balısının yaxşı qılan mıqallıqını körgəndə qapıqını türüb durub, başqaladın ügənsən bulmamdı, deydi. Bir iki qıtım desi o, heç qısı yox, lekin köp qıtım da vərsə balının qoruruğu tegidu. Hətta balını anısıqa, siz nemişki onun anısı bulanmaysız, degiz ötüdu. Nəticədə anı bilən bala bir-birdən razı bulmay, bara-bara arısı da azarlıq payda boludu.

Hürmetlik radio anlıqıçılar, əmdi Cunguq Nazar programımızını anlatdınız. Mən Şeringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıcı məzmurlarına qulaq sağayısla. Çancan ixtisatlarlığının yuqru sifatli tərəqiyyatının güzel kartinisi birlikte yartılmaqda. Çamilla xeytədiki Çunqur dövlət muhabbeti. Cunguq tonul teziş maşinisinin oğuşluq yaslıb çıxışıqı tökb qoşqan Wang Dujian'ın hikayesi. Qısqı videoğu xumar bu qilişini qandaq tüzdiş gerek? Qalqansıman bəz tügüncüsini qarallik təkşürüşünü unutup qalman. Başqalağı azar berişmü, özüge açıqlışqı baravar. Tövendi deyiqtinla, bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Hörmətlik radio anlıqıcıla, Çanjan ixtisadvəlliği dövdümüzdən şərqi, otdıra, qarbi qısmını toğırsığı kesip ödüdü. Rayon tərəqiyyat umumiliqi da muhim strategilik oranğı iyi. Başlıca Xi Jinping Çanjan ixtisadvəlliğinin yuqru sifatlik tərəqiyyatını yenimi ilgiri sürüp, cüngüçü zamanı viləşdürüşka texim yaxşı tərək buluş və mülazimət qılış gerek tep təkidledi. Çanjan dəryası bu yedeki ölkə, şəhərlə və mərkəzinin alaqıdar tarmaqları yeni tərəqiyyat ideyasını qəddi təvrəmək ızcıllaşdırıb, ekologiyini aldınqı oranqı qoyuş, yeşil tərəqi qılışdı çıngdırıb, Çanjan dəryasının ekologiyelik mühidini qoğdaş, onşaşını puxtı alğı sılcıdıb, ixtisadi ictimai tərəqiyyatının umumyüzlük yeşil tıpkı qarab özgürüşünü pahal ilgiri sürüb, Çanjan ixtisad bəlviğinin yuqru sifatlik tərəqiyyatının güzel kartinisini birlikte yaratmaqda. Chongqing'nin Zhongyao'daki Lengar Taşlaş ornida Chongqing Deniz İşleri İdarisi, Chao Tianmin Deniz İşleri Başqarmisi, Deniz İşlerini Nazarat Qilish Başqurish Bölümünün Muavin Başlığı Yang Yang Xizmet Taşları bilen birlikte Paraxut Toxtaş rayondaki yük paraxutığı çıkıp, paraxutki turmuş paskinin sularını bertirap qilish ahvalını tekşördi. Yang Yang, biz asaslığı turbu yolunun üzülüp ketiş ahvalını tekşürümüz. Bu yadiki qoğuşun pijat yanlı öz betiken dedi. Chongqing 2018 yılından başlap, Çanjan deryası boyuda aldı bilen bulğum çıkamazlık boyuca tüzeş endesini yolu koyup, paraxutki paskını sonu paraxutta saklıgan dinkin kırgakı yetküzüp bir tırap kaldı. Bugünkü günde bu endese Çanjan vadisi ve kısmen deniz boyu rayonlarda umum yüzlü ken aytıldı. Chongqing muşu asasta tüzeş tedbirlerinin derecesini östürüp, su, gaz, şavkun qatarlıq her tərəfləmə bulğumi çıkamasıq boyuca tüzeş sistemisini bərpa qıldı. Növətdə İşki Dərya sayahatı namlıq 7 paraxodunu sınaq qılıb, İşki Dəryada işiltibatqan paraxodlarının qaldıq qazını çonqur tüzeş boyuca ölgü körüstüş türünü yolu qoyuşunu ilgir sürdü. Yan-yan tonuşturup mondaq dedi. Bu qaldıq qazını bir tərəf qılış qurulması paraxotdan çıxan kereksiz qaz tərkibidəki azot oksidlərə qaratılğan. Bu arqılıq hər yili hər bir paraxot 8.5 tonu ətrafıdakı bulğumunu az çıxırdı. Onun bulğumunu azaytış nisbəti 90%-dən aşıdı. Çonxua millətinin ana dəryası bolğan Çanjan dəryası özgəcə ekologiya sistemisi igə bolub, dövlətimizin mühim ekologiya xəzinəsi hesablandı. Başuji Xi Jinping 2016 yılı 1. ayda Chongqing'da Çanjan ixtisat bəlviğinin tərəqiyyatı törtke buluş söhbət yığını riyasetçili qılıp aşqanda, hazır və bunun denkiyinki xeyl uzaq bir məzgildə Çanjan dəryasının ekologiyelik mühidini onşaşını en tayin gəvdilik orunğu qoyub, umumyüzlik asıraşqa ortaq küçəş, kən köləmdə aşmaslıq, Çanjan ixtisat bəlviğinin tərəqiyyatı üçün qaydı turğuzub, qızıl sızıq bekitiş kerek dəb təkidlədi. Xi Jinping mondaq dedi. Çanjan deryası ve Çanjan ixtisat bəlviğinin orni ve roli Çanjan ixtisat bəlviğinin tərəqiyyatını ilgiri sürüşte ekologiyini aldınqı orunğu koyadığan, yeşil tərəqi qıladığan strategilik orun bekitmesinde çın turuş şart ikkallikini düşündürüp berdi. Bu, təbiyyat kanuniyetigi hürmet qığalıq bolublu qalmasın, belki yana ixtisadi kanuniyet, ictimai kanuniyetki hürmet qığalıq. 10 yıldan bu yan başlıca Xi Jinping Çanjan deryasının yuqri otdıra tövən eqinini közdən keçirib, yuqri ölçəmlik söhbət yığınını ilgiri kiyim bulub töt qitim ecib, Çanjan ixtisad bəlviğinin umumyüzlik asıraşdın yuqri sübətki qarab qədəm taşlaşığı törtkü boldı. Sichuan ölkisi Yebin şəhərdiki 3 derya iğızda ilgiri ki bulğumu çıxırdığan karxanla toplaşqın, yemək-içmək yardımcı kiyimleri qatar tızılğan mənzərə kəmməski kətdi. 93 kilometrlik ekologiya koridori bu yanın ekologiyelik özgürüşü kuvaq boldi. Yibin şehrinin ahalisi Huzifin mundaq dedi. Hazır sula süzüldü, beylikləmi köpəydi.
Derya boyu bağçılarımı köpeydi. Mənzərisi alahidi yaxşı. Yerli kişilə derya boyuğa berib çeniqişini yaxşı görüblə qalmasdın, sayahatçiləmi derya boyuğa kilib, seyli qılıb, sürətki çüşüb, xatiri qaldırıdım. 10 yıldan bu yan Çangcan deryası boyediki, boşdilib əsli kəltürləyən qırqaq liniyəsi 160 kilometrdən eşib, 1300-nü artıq qanunsız pırıstan təldüks tərtibki seyləndi. Çangcan deryasını qoğdaş qanununu tüzüb yolğu quyuş, Çangcan deryasıda 10 yıl beylik tutuşunu çəkləşini ilgiri sürüş qatarlıqla Çangcan deryasının hayati küçünü yanıma urğutdi. Bugünkü gündə Çangcan vadisinin orman bilən qapılınış nisbiti 46%-dən aşdı. Çangcan deryasıqa məmliket boyuca təxminən 42.8% su məhsulatları qırıplazmasını qoğdaş rayonu, 55.1% tatlıq su beylikleri tarqaldı. Qol iqinning su sifati uda necha yil ikkinchi turni saqlab, zumraddek su sharqqa qarab to'lqinlab oqadigan go'zal manzara qayta namoyon bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda yangilik yaratishga sarxilligi yuzlangan kasblar Changjiang iqtisod balvig'ida jo'sh urib rivojlandi. Anhuyning Ma'anshanda po'lat temir qatorliq energiya sarfiyati yuqori kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishiga agishib, ilg'ar po'lat temir materiallarini yetakchi qilgan qurilma materiali Sərxil əqli icabduq yasaş, energiya tecəb müid asraş qatarlıq alahidi kəsib topi tezdin şəkilləməkdə. Maənşən şəhərlik sanayət və uçurlaşdırış idarəsinin muavin başlığı Şüfan Mondaq dedi. 15-ci 5 il məzgildə Maənşən şəhəri rəqəmlik qüvvət ata qılınqan yasımcılıqının yuqru sifətlik tərəqiyyatını sicil çonqur alğı silcidib, sərxilləşqi yetəkləş, əqliləşdirişki qüvvət qoşuş, yeşillaşdırışki qarab tüp özgərtişdən ibarət yasımcılıqını canlandırış yeni tədbirini umum yüzlük yolğu qoyub, əvzəl kəsib topini yetildirib, kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü tezildişkə, iqtisad qurulmasının davamlıq yaxşınlışıqı törtkü boludu. Bugünkü gündə Çangcan İqtisad Bəlviqida 3 pən texnikidə yenilik yartış mərkəzi, 8 dövlət təcrübəxanası qurulub, süni əqil, kvant uçuri, yığılış energiyası qatarlıq bir türküm dünyavi ilğar pən texniki nəticələri üzlüksüz varlıq gəldi. Dövlətinin 41 ilğar yasımcılıq topi, 30 dövlət dərəcəlik strategilik gülləmi kəs topu coğlunub, ayrım-ayrım bütün məmliyyətinin 51% və 45%-ni iyilidi. Şanghay Şəhərlik Pən Texniki Komitetinin müdiri Lo Dajin mundaq dedi. Biz Çangcan deyildisi ul tədqiqat birləşmi fondi təsqilişini fırsat bilib, çoğun ilimpən əsləhəlləri, cümlədən ilimpən sağlıq məlumatlarını icib etib, tən bəhrəman buluşunu ilgiri sürüb, bu amıl baylıqlarını hərkət kəldürüb, dünyavi kəsib topu yetişdirişini ilgiri sürümüz.

10 yılın bu yan Çangcan İqtisad Bəlbağının rayon işləb çıxırış umumi qəməti bir əsdən köprə qadılınıb, bütün məmlikətdə iyiliyən nisbdi 42.10%-dən 47.10%-ki yedib, bütün məmlikətnin tərəqqiyyat umumiyyətidiki roli yanımı gəvdiləndi. Bu yıl 15-ci 5 yılın başını işili. Yəni, Çangcan İqtisad Bəlbağını tərəqqi qıldırışının 2-ci 10 yılının tuncu yili. Dövlətlik Tərəqiyyət və İslahat Komitetinin müavin müdiri Wang Changlin, keyin qədəmdə biz ekologiyelik Çangcan, icadi Çangcan, ecivitliyən Çangcan, mədəniyyətlik Çangcan, bəxtlik Çangcan dəryasını küçəb bərpa qılımız, dedi. Çangcan İqtisad Bəlbağı Tərəqiyyatının uzaqca muqum ilgirlişi olğı sılcıdılıb, cungoçi zamanı vilaşdırışını ilgir sürüş üçün Çangcan dəryasının teximi zor küçü təqdim qılınmaqdır.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə müxbirimiz Polat Amanuri Jungu tonal qızış maşinasının oğuşluq yaslıb çıxışığı töhfə qoşqan Wang Dujan'ın hekayəsini sözləb berdi.
1: İgizdiki neçə qavətlik binağı tən kilidğan, iğirliqi neçə min tonlu bolğan gayet zor tonal qızış maşinisi tonal quruluşidiki mühim əngüştərdir. Çoğun dövlət mühim jabduqı bolğan bu maşinini tədqiq qılıb yasaş, uzaq müddət çətəl karxanları tərəfindən monopol qılınğan bulub, Jungu tömür yol quruluş jabduqları qoroyi çəkiliş şirkətinin sanayət baş injineri. Qoşumça Jungu tömür yol jabduqları baş mütəxəssisi Wang Dujuan öz əql parasiti və igilməz sunmas iradisigi tayinib, Jungu tonel qızış maşinisinin oğuşluq yasılıb çıxışıqa az bolmğan tökbilərini qoşdi. Cinsi ayrımçılık karşını buzup taşlap, tonel kızış maşinisini tetkik kılıp yasap çıkış. Wang Dujuan, 1978 yılı Şenşi ülkesinin Fufeng nayesindeki bir dekkan ailesi de doğulgan. O küçükten tartıpla atanısı yardımlaşıp, dekkançılık işlerini kılış kaşkım ikin, onun da japa müşakkatten korkmaydıgan çıdamcan karakter yetilgendi. 19 yaş kirgen yili u Shijiazhuang tömür yol şöyeni maşinsazlık kuruluşu şöyenige imtihan berip ötüp, kuruluş maşinleri kesbide okugan. 2001 yili 7 ayda Wang Dujuan daşönü pütküzüp, Jungu tömür yol tonili Shinshang maşin yasımıçılık şirketige kirip işligen. Hizmet ornığı yen kadem koyganda, erle asasi orun turduğan bu maşinsazlık sahası da, Köpçilik Wang Dujuan'ın japağ çıdaş royga gumani nazarda qarab, eğir işlarını onunğa orınlaştırmağan. Wang Dujuan bu ekvalını körüp, bundaq ketiversem mängü alğı basalmayman. Başqalarının qarışını özgertimen deydiken men, işini aval özümni özgertişten başlışım kerek. Dep oylap, başqalarının özünü tüven körüşüge tem bermey, qatti niyetki kilip, maşin remont qilish, zapçaslarını söküş, tonel kız.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Kısqı videoga xumar bop gelişini qandaq düzdüş gerek. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axta xəbər berdi.
1: Yığınqı bir türlük təkşürüşdə körüstüləşcə 80% ziyarət qılınğıcı kısqı video görüşünü yaxşı gördüğalıqını bildirgen. Onun üstüge ziyarət qılınğıcılarının yaş basqıcı qancı tövən bulsa, kısqı videoğu boğan qızıqışı şünçü yoxur bolu digen. 70% yığın ziyarət qılınğıcı özünü kısqı video körüşkü ziyadı berilip ketkende kes kılgan. Kısqı videoğu mestanı buluş yeni mesele emez. Yığınqı yıllardın buyan, yaş ösmürlərinin kısqı videoğu mestanı bulup kilişi toğrısıdaki temila zıçil kişilerinin dektini tartmaqta. Gerçi bazı supla mestanı bulup kilişinin aldığını iliş endisini yolu koygan bolsa mu, lekin emeli ünümüdün karaganda hazırgı cahakiki yolu koyuşku buluduğun hel kiliş usulü barlıqı kelgini yok. Üst bitiliş baskıcıda turvatkan yaş ösmürlərinin nispeten etkanda, kızıqarlı kısqı videonun kaynige zadı kancilik yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüşdüşcə, qısqı videonu uzaq müddət köp miqdarda görüşünün salamətliki boğan ziyinini deməklə qoyaylı, qısqı videodaki keyfiyyət qiməti xuddi şəkərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğa kəltürsümü, amma uzun məzgillik ziyanğa qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işin qısqı video görüşünü başlaş. Kəşdə karvatqa çıxqandan kin yana oğurluq jiyotqanın içi de görmən. Tamak yegende, hacetxanığa kirgende, hatta yuyunganda, hemisi de bir tarafdan kısqı video görme. Kısqı video tılgı ilinsa Beijing'deki Liu Hanım'nın deyişçe, bulup mu bir kısım kısqı video app'lerde, körünmü yüz balılarını yan telefon alet stonunun vaxtını körelmeydiğen kıp koyğaşka, teximi ayrılmaz kıp koyğan. Paytaxtı Beda Şösi, Şuanwu Doktorxanısı iktidarlıq nerva, taşkı keselikler bölümünün muavin mudur viraci Ni Duanyu mundaqtadı. Bu asaslığı çoğun mena mekanizmi bilen münasivetlik. Kısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini kuzgududu, hem de dopaminin acırılıp çıkışını keltürüp çıkarudu. Bu bir xil kuzgulışcan nervi yetküzgücü maddesi bulup, adamda hoşallık duygusu payda kıludu. Çoğun menedeki bu xil hoşallık yolu insanların uzak tedirici terakket cereyanı da terakki kılıp barlıqı kelgen bulup, yaşaşkı paydalıq yaxşı süpetlik hareketlerine berilgen mukapat. Məlum bir iş xoşallıq duyğusu elib gəlgəndə, biz təbii halda yəni bir qitim qilişini oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küçlük bolsa, mukapat şünç çoğun buludu. Bu xiləndiyizinin çoğun menədə qaldırğan təsirimi şünç çoğun buludu. Şunun bilən bir vaqtda, biznin bu hərəkətke xumar bulub qiliş ehtimallıqımızdan barğan seri çoğun buluduqalıqıdın deyirək berudu. Qısqı video dəl nəpiz layihə arqılıq xoşal alətiki menə qaytış yolunu qozğududu. Kısqı video amal kılıp birinci sekundla tamaşıbınlarının dixtini tartıp kişiye hoşallık duyğusu berdi. Arkadan yana özgürüşcan körünüşle arkılık özlüksiz gıdıqlaş payda kılıp kişilerini mepton kılıdı. Guangdong ölkülük işkinci xalıq doktorxanısı psikikilik ruhi keselikler bölümünün muavin mudur viraci Li Yihua tüşendirip mındaqtı dey. Manı bu nemiş için nurgun kişinin toxtumay kısqı video körüşünü.

0: Qalqansıman bəz tügünçisini qarallik təkşürtüşünü unutup qalma. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Hazır süt bezi tügünçisi, süt bezi özüktisi, qalqansıman bəz tügünçisi nurgun yaşlarının salamətlik təkşürüş dokladıda köp tılgı ilindigan atalğula bop qaldı. Bədəndi körülgən bu məsələlərinin zadi ruhi besim eğir buluş, açıqlanış bilə münasiyeti barmı yok? Bugün bu toğırsıda anlapaqaylı. Xizmət besimi eğir buluş, tünəş, daim təşvişliniş və kəypiyyatı nacar buluş nurgun yaşlarının normal turmuş halıdik aylandı. Alaqdar salıq məlumatlarda körüstülüşcə, elimizdeki çoğun şəhərlərdə 50%-dən 70% kişi bolğan ayalda süt bezi özükçisi barışkən. Onun üstüge 25 yaşdın 45 yaş kişi bolğan arlıqda.

köp yüz berdigen. Köp sandiki bimarlarda besim eğir buluş, təşvişliniş, açıqınış alametleri körüldigen. Onundan başqa, elimizde kalkansıman bez keselliklerge giriptar bolganla 200 milyondan aşkan. Hem de ayallarının kalkansıman bez keselige giriptar buluş nisbeti erlenikidin yukarı bolgan. Uzaq müddət besim eğir bolsa ve asan açıqlansa, haqiqatan köp əza yaki sisteminin işkilemçi sağlamlıqını keltürüp çıkırıdı. Hatta keselliklerini payda kılışı mümkün. Asallah, əzim qilish sistemisində məsələ görülüşü mümkün. Aşqazan üçə iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıb, iştaha tutuluş, əzim qilish, naçarlışış, əhvalları görülüşü mümkün. Bəzilərdə yenə qəvziyyət görülüşü mümkün. Eğir bolğanda aşqazan yolluqi, aşqazan yarısı qatarlıq əhvallar yüz verişi mümkün. Royi sistemisində məsələ görülüşü mümkün. Eğir besimnin təsirində adamda könlü parakendi buluş, tit-tit buluş, biyaram buluş, uyqusuzluq, baldır uyğunub ketiş qatarlıq əhvallar görülüşü mümkün. Eğir bolğanda təşvişliniş yoki xamışlıq yüz berişi mümkün. Yana asalla qalqansıman bəz və süt bezi kəsəlliklərinin yüz berişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzun vaqt kəyfiyyət davalğışı və besim yuxarı bolğanda işki ajratma iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırdı. Qalqansıman bəz iqtidari normalsız buluş qatarlıq əhvallar görülüşü mümkün. Ayallarda yana süt bezi ösüktüsü görülüşü mümkün. Uzaq müddətli kəyfiyyət naçar buluş qatarlıqla yana tüğünçü peyda buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun da qalqansıman bəz tüğünçüsü, süt bezi tüğünçüsü qatarlıqla ba. Əlbəttə uzun məzgil besim bək eğir buluş, asan açıqlınış yana başqa əzala sistemisindeki bəzi məsələlərini kəltürüb çıxırıdı. Bundaq əhvallarda kelib çıxan süt bezi tüğünçüsü, ösüktüsünün köpüncüsü yaxşı sübətlik buludu. 6 amil süt bezi tüğünçüsünü peyda qılıdı. Ersiyyət amili. Ayallarda əgər süt bezi tüğünü kesellik tarixi bolsa, keyinki əvlad yaş ayallarda texim asan süt bezi tüğüncüsü peyda buludu. Uzaq vaqt təşvişliniş, besim esqiliş, asan açıqlınış, bu naçar adətlə bədəndiki hormonlarının səviyyəsində asallı özgürüş peyda qılıdı. Bunun bilən süt bezi tüğüncüsünün peyda buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Uzun müddət tünəş. Uzun müddət tünəş adam bədəni işki acıratmalarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Bunun bilən süt bezi tüğüncüsü peyda buludu. Yoqulmuş xarakterlik amilla. Məsələn, süt bezi qismi bakteriya bilan yuqumlanish, yallug'lanishning takror g'idiqlishiga uchrganda asalla sut bezi tugunini keltirib chiqaradi. Yemek içmek amillarda yuqori maylıq, yuqori qandlik, yuqori energiyali yemeklerini köp istimal qilish süt bezi tüğüncüsünün payda bolishini keltirib chiqaradi. Tarkibi iniq bo'lmagan sog'lomlik buyumlarini istimal qilish. Ba'zi sog'lomlik buyumlarining tarkibi iniq bo'lmaydi. Uning tarkibida ko'p miqdorda analik gormon bo'lishi mumkin. Bu ayollarning normal ishki ajratma saviyasiga ta'sir ko'rsatib, süt bezi tüğüncüsiga kiritar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Og'riqni keltirib chiqardigini süt bezi o'sikchisi. Kündülük turmuşta süt bezi tüğüncüsünün payda buluşunu bimar özü siz alamdı. Umumən etkanda köp sandiki süt bezi tüğüncüsü de bək roşan alamətlə bulmaydı. Köpincisi salamətlik təkşürüş cəriyandı bayqılıdı. Amma süt bezi tüğüncüsü bilən süt bezi ösüktüsünün tanlı körüldüğalıqını nəzərdən saxıt qılgılı bulmaydı. Bunda ahvalda ağırıq payda buluşu mümkün. Bu xil ağırıqını süt bezi tüğüncüsü kəltürüb çıxarmağın buluşu, bəlki süt bezi ösüktüsü səbəbidin buluşu mümkün. Əgər süt bezini ultira avaz dolqunda təkşürüş arqılıq, roşan normalsızlıq bayqalmasa, yaki pəqət süt bezi ösüktüsü bayqalsa, bu xil süt bezi ağırqıdın əmliyyətdə bək ənsirəb ketişinin orni yox. Onun üstügə, köp qısım süt bezi tüğüncüsü və ösüktüsü yaxşı sübətlik boludu. Turmuş adeti və yemək içməkni özgərtiş arqılıq bəlgilik dərəcədə pəsə etkili boludu. Süt bezi tüğüncüsü, süt bezi ösüktüsün bolğan tüğüncə, süt bezi talalıq bəz ösmüsü, hətta süt bezi rakını ösücük alıdı. Oxşumağa əhvalda davalaş layihəsi oxşumaydı. Məsələn, süt bezi ösüktüsünün kilib çıxan tüğüncünü köp əhvalda operasiya qılmay adetikçə davalısı bolıdı. Əgər süt bezi tala bezi ösmüsü bolsa, əgər onun çoğu işi bir qədər tez, həcmi bir qədər çoğu bolsa, operasiya qılıb elə bitişik doğru gəlidi. Süt bezi rakını elib etsaq, universal davalaş elib veriş kerak. Yəni, operasiya qılıb davalaş, içki acıratmını tənşəş arqılıq davalaş, hətta ximiyəlik davalaş, radiasiyalik davalaş qatarlıqlarına ehtiyaclıq buluşu mümkün. Qalqansıman bəz tüğüncüsünü qərəllik qayt təkşürtüşünü unutub qalmağın. Qalqansıman bəz tüğüncüsümü ersiyyət amili bilən münasibətlik. Qalqansıman bəz kesili cəmət tarixi bar ailələrdə qalqansıman bəz tüğüncüsü peyda buluş ehtimallıqı körünərlik yuqurlaydı. Yotunun qobul qılınışı yetərlik bulmaslıq, ya ki, yotunun qobul qılınışı ziyadi köp buluş qalqansıman bəz tüğüncüsünün peyda buluşunu kəltürüb çıxırdı. Yaşlıq, amildarlıq məzgildə bədəninin qalqansıman bəz hormonuğu bolğan ehtiyacı aşıdı. Bundaq əhvalda, əgər bədəndiki qalqansıman bəz hormonu yetərlik bulmasa, qalqansıman bəzdə kompensasiyalik ösükcə və tüğünç peyda buludu. Bu xil əhvaldın ənsirəşacəsiz, müvafiq miqdarda yot qobul qılğanda məsulun əl qılğılı buludu. Bəz doğrula qalqansıman bəz tüğüncüsünü peyda qılıdı.
Мәсәлән, сулфаниламид түрдеки гүңгүртлек споритла түрдеки дорла. Шуңа без дор эшләткәндә чокым докторның күрсәтмәсегә әмәл кылышыбыз кирәк. Баш буен кысмыдагы радиоактив нурның радиациясе калкансыман без түгенсе ва калкансыман без ракының йөз бериш нисбетен көрнәрлек ашырып итәдә. Начар кайфият ва тормыш адәти бумы иң күп очрайдыган әхвал. Узын мөддәтлек кайфият дәвалгышы начар тормыш адәтемы калкансыман без түгенсенең пайда булышын келтирип чыгырды. Умумән әйткәндә калкансыман без түгенсенең йөз беришы йошырым булды. Көп сандагы калкансыман без түгенсе бер кадәр кичек. Бундай әхвалда аның да еш қандық кеселік аламыты болмайды. Шуңа мұтлақ көп сандығы қалқансыман бәз түгінтісі саламатлік тәкшүртіш жарияңды байқылады. Қалқансыман бәз түгінтісі найт йоғынап кеткен болса, күзтіш арқылық бойын қысмының рошен томпиып чыққалықыны көргелі болады. Бұндақ ахвалда байқашма мүмкін. Лекен мұтлақ көп сандығы қалқансыман бәз түгінтісіні өз алдығы байқаш найт дәс. Қалқансыман бәз түгінсінің мұтлақ көп қысмы яқсы сүпәтлік болуды. Артықчы әнсірәшінің ғажыды йоқ. Лекен көпчілікке әскертіп қойшық тегішлік шөке, әгер қалқансыман бәз түгінсі тонжы қытым байқалса, чоқым 3 айдың 6 айғычы болған вақыт ішіра бір қытым қайты тәк шүртіш керек. Түгінче көрінерлік чоңайды му, яки морфологиялік өзгіріш болды му, йоқ дегенлеріні көздіш керек. Чоң кичиклиги узак муддат мукун болган хамда чоңлугу 1 сантиметрден кичик болган рошен кеселлик аламаты болмаган калкансыман бәз түгүнсүгө нисбетен ар жылда бир кытым кайта текшерсе болот. Ондон башка бу бир канча нуктага диккат кылыш керек. Муваппик мактарда йод элементи кабыл кылып, йод элементинин кабыл кылынышыга капалатлык кылыш менен бирге деңиз маслатларын зыяды көп жемеслик керек. Узун муддат беден ченик турганда беден сапасын ашыргыл болот. Радиация манбаси ва ионлук радиациядан ярак туруп, рентгенге түшкенде қалқансыман бәз қысмыны имкан қадар нұрдың қачырыш, яки яқшы қоғдаш керек. Балла ва яш өсмірлі текім деқат қылыш керек. Кәйпиятның тұрақтықын сақлаш керек. Кәйпиятның дауалғышы зияды чоң болса, қалқансыман бәз орымының ажырлып чықшы қалайым қалышып кетіп, түгінші байда болышын кәлтіріп чықыршы мүмкін. Зияды ая жалыныш, тәшвешініш, кәйпияты чүшкін болыш қатарлықлардың сақлыш керек. Амал бар, өзінің кәйпиятыны таңшешін үгін виліш, кәйпиятыны хошал түтіш керек. Қалаймықан дор ішлетмесі керек. Дор ішкенді чоқым мәқсус бөлім докторның көрсәтмесі бұй чичиш керек. Қануниетлік дәмеліш, амал бар азутынеш, бәк чарчап кетмесі керек. Организмдегі биологиялік сағатының қалаймықалышы түпәйілдің түгін пайда болыштың сақыныш керек.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, başkalarına azar bir erişimi özüge açıqlanışka para ver. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər beridu.
1: Yaman keypiyat əzəldən bizgi ziyan keşli qılış üçün payda bulmaydı. Hər bir keypiyatının keyində bir əqiqi özgü tutuşuduğun yol ba. O, bizni əqiqi özümüzgi yetişke yetəkləydi. Bizni piş bitiliş və üst bitiliş pürüstük egi qılıdı. Kündülük turmuşda kişilər daim keypiyata nəcar, mecazı iştik, keypiyata turaqsız digən sözlə bilən nəcar keypiyata altıda durvatqan kişilərini süpətləydi. Tələpüzdən yeni azdır köptür, səlbi məni çıxıb durdu. Nacar keypiyat, təşvişliniş, xamuşluq, qorquş, qəzəbliniş, qayğuruş, həsət qılış, uvalcılıq qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Ula adamın iradəsini çüşkilləşdürüdü, könlünü parakəndə qılıdı, nişanını əməlgə aşırışıqa, kişilik münasətkə iğir təsir yetküzüdü. Yəni, özünün bədənini mu təsir qüşürdüdü. Ula adamın bədini və psixikisini azab qıdıcar qılıdı. Kişilər bu cəqdə dayı mında qoylaydı. Hammisi mening nachar kayfiyatim tergan bola. Agar u bo'lmagan bo'lsa, men xushalligimni yo'qotmagan bo'lardim. Nachar kayfiyat tezroq mendan jiroqlasi bo'lmamdi. Shunda qilib, yomon kayfiyat bizning zodli sig'ish olmaydigan dushmanimiz bo'lib qoldi-da, biz bu dushmanga har xil vositalar orqali zarba berib, ularni yo'qotishni ko'zlaymiz. Biroq, bizning yomon kayfiyatimiz shuningliq bilan rostli ozlab yo'qab ketdimi? Kişini məyislendirdiğini şüki, yaq. Hətta bəzi vaxtlarda olanın qaytadın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əksi köpüydü. Yaman keypiyyat qandaq payda buludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkim, biznin yaman keypiyyatini düşmən dəb qarğalıqımızdan boz gerek. Biz düşməni yoqatmaqçı boğanda, ula özün mövcudluqı üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arq-arqadın qaytır mucum qoydudu. Zərbi qanç küçlük bolsa, qaytır mucumu üçünç küçlük buludu. Uruşda yengücü bulmaydı. Bundaq nacar vəziyyətini özgərtiş üçün biz çoxum oy fikrimiz və usulümüzünü özgərtib, düşməni dostqa ilandırışımız gerek. Aldı bilən şunu bilişimiz gerek ki, yaman keypiyyat əzəldən bizgi ziyankəşli qılış üçün payda boğan əməz. Ula özün mövcudluqi, itilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtudu, qoğdaydu və uyğutudu. Ula alaydı mənigi igə usulla arqılıq bizgi xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keypiyyat düşmən əməz, ula istifaqdaş, yəni kilib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdeki səbəb, keypiyyat əzəldən yağan sözüməkdir. Ola bizim ən əqiqi, ən tüən qatlamdiki

Hörmətli radio dinləyiciləri, bu qədim qıçın qoğ nazar proqramımız müşəyədə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toğdi. Məsul mühariri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin. Nazarəkçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyə qıtınla, stansiyamızın anıtılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

دولتنی عمومیزلیک قانون بویچه اداره کلیش هرگز مو پارتیانن رهبرلیکنی آجیزلاشتروش دیگرلیک بولماستن بلکی پارتیانن رهبرلیکنی کچیتیش و یخشلاش دیگرلیک دور. Partiyanın dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qılışqı rəhbərlik qılışıqı dair tüzüm və xizmət mexanizmini təkamillaşdırıb, partiya rəhbərlikini tüzümləşdiriş, qanunçillaşdırışını alıq sılcıtıb, partiyanın Luşen, Fangcin,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programmasi bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunla yetib gəldi. Programımızni avalqıdak yaqtırıb anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən Riyasatçı dostlar Şeringül Toxtik. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, tek tanla, davamlıq bizdi bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Radio Kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtin. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığın aşqışqa oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol uzuq iyə boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuş üçün texim köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Qədərlik dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlığa islə.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bugünkü radio kitabxanası proqramımız Musiyədə xırlaşdı. Ətki proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlı romanını davamlı diqqətinizə sunumuz. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Şeringül Toxdi. Qarışdırıcısı Abdıxalıq Əhməd. Məsul muharriri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Әнді дейқтіңла, станциямыздың аңытылыш алда тұрған башқы сәрқыл программырды болсын.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Paskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Kesim məzgilidə şirkət tizimdən üçürülsə, küşki iqib olğan kesim qararını icra qılışqı buludu. Yeniyacı işqi orlaşqarlarının hüquqını qoğdaşda yeşil yol bar boldi. Oltırış hüquqi öy arqılıq kütünüşünü əməlgə aşıralamdı. Vəsiyyətini icra qılğıçını bekitişki bulamdı. İkiçaqlıq motosiklet adam elib minib tasadibi yıqılıb çüsə kimdən cavabkarlıqı buludu? Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Oltırış hukuki öy arqalıq kütünüşünü əməlge aşıralamdı. Lovan kisəl bolub oran tutup yetip qalğılı uzun yıl bolğan. Keyinki ayali Limomay onun halıdan izcil xəbər elib kelvatqan idi. Yaqınqı bir məzgildə Lovanın salamətdiki yaxşı bolmay, keyinki işlərini oylaşqı başladı. O özünün birdən-bir öyünü oğlunun toyluq öyü qılıp bərməkçi bolğan idi. Lekin özü alamdan ötkəndin keyin Limomayının muqim turalğısı bolmasıqıdan ənsirdi. Bununğa qarta xoşnisi Xiaoming Lovanğa öydə haqsız oltırış hüququ bekitib, Limomayının ömrünün axırdakı turalğı məsələsini kapalatlandırışə bolodğanlığını etdi. Lovan bu qarışdı naiti yeniliq his qıldı. Ondaqda oltırış hüququ öy arqalıq kütünüşni əməlgə aşıralamdı. Əxtələb qanun dəsturda oltırış hüququnun bekitilişi toğrusuda tövəndikide qanun maddələri var. 366-cı maddə. Oltırış hüququğa ige kişiler oltıraqlaşıp turmuş keçürüş ihtiyacını kamdaş üçün toxtamdaki bütün boyunca başkalarının turalğısını ilgiləş, işletişdək paydalanma nərsi hüququğa ige. Oltırış hüququ haqsız bekitilidu. Likin alaqadarlar ayrım bütüşkəlleri bunun sırtıda. Oltırış hüququdu bekitkəndə tizimliğici aparatqa oltırış hüququnu tizimlaşını iltimas kılış gerek. Oltırış hüququ tizimli ilinğan vaqtdan başla bekitilidu. Oltırış hüquqi vəsiyyət arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimələr paydalanıb təbdiqlanıdı. Alahide topnun oltıraqlaşıb turmuş keçiriş ehtiyacını həl qılış üçün həq tələb qanun dəsturuda oltırış hüquqi tüzümü köpəydilib, aciz topnun turalğı ehtiyacı kapalətki iyi qılınıb, dövlətimizin turalğı kapaləti sistemisinin mükəmməlləşişigə törtkü boldu. Oltırış hüquqi diginimiz, oltıraqlaşıp turmuş keçiriş ehtiyacını kandırış üçün toxtamdaki bütün boyunca başkalarının turalğısını ilgiləş, işletiş hüququunu körstüdü. İcara hüququu seliştirganda oltırış hüququunun möhlitini ömürlük bekitip, kişilerinin oltırış hüquq mənfəətini texmo yaxşı kapalətləndiriş gibi oludu. Həqtələb qanun dəsturunun 368-ci maddəsidiki bəlgilimigə asasən, oltırış hüququu adətdə əxsiz bekitilidu. Lekin qanun alaqadarlarının fikir erkeliğinə toluq hörmət qılıb, öy iqdarlıq hüququğa iyi kişi bilən oltırış hüququğa iyi kişinin oltırış hüququunu haqlıq bekitişini pütüşüge yol koydu. Oltırış hüququ tizimge ilinğan vaqtdan başlap bekitilidu. Şuna oltırış hüququ toxtami tüzüb bolğandan keyin köşməs mülükni tizimlaş aparatığa oltırış hüququunu tizimlaşını vaqtıda iltimas qılış gerek. Bunundan başqa əxtələb qanun dəsturunun 371-ci maddəsi də oltırış hüququ vəsiyyət arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimlərdən paydalanıb təbbiqlindiqalıqı bəlgilənggən. Bu misalqı konkretlaşdırğanda, Lovan öymülüknün namini yötkəş rəsmiyyətini bicirib, oğluğu berişdən burun vəsiyyət qaldırıb, Limomayğa həqsiz oltırışını bekitib, Limomayının ömrünün axırda muqim turalğısı buluşuğa kapalətli qılısı buludu. Lovan alamdan ötkəndən keyin Limomay tizimlaş orqanına tizimlətişini iltimas qılsa, bu öydə turuş hüququdan bəhrəman bulub, öy arqalıq kütünüşünü əməlgə aşıralaydı.

Vəsiyyətini icra qılğucunu bekitişki bolamdı. Wang Shaoqiang çoğun anısının mirasına varislik kılgandan keyin yeni bir qıtım vəsiyyətini icra qılğucumu boldu. Wang Shaoqiang'ın atısının Zhao Youdi isimlik yakın dostu bar idi. Zhao Youdi müallim neçi yılının aldıda vapat boldu. Onun üç pərzenti bar idi. Çoğun oğlu Zhao Rui öylük uçaqlıq bolgan. Hazır Beijing'de turatdı. Kenji oğlu Zhao Xuan çetelge okuşkı çıkıp ketip qaytıp gelmegen. Kızı Zhao Yang izcil atısı bilen birle turmuş keçiretti. Zhao Youdi'nin bir yürüyüş öyü, 200 milyon banka amanet pulu, yığıp saxlıqan boyumları, şundaqla öy cihazısı və elektr üskünlüsü qatarlıq turmuş boyumları bar idi. Zhao Youdi yıl 5-da teninin digendek yaxşı əməsikini, küllerinin az qalqalıqını his kılıp, kızı Zhao Yang öyüge və öydeki turmuş boyumlarına varislik kiliş, çoğun oğlu Zhao Rui bilen, kendi oğlu Zhao Xuan bankadaki amanet puluğa 100 000 yuandın varislik kiliş, özü yığıp saxlıqan yadıkarlıqının həmisini yerlik muzeyğa iyanı kiliş doğrusu da vəsiyyət kaldırdı. Vəsiyyətdə Wang Shaoqiang'ni vəsiyyətini icra qılğucu kılıp bekitdi. Zhao Youdi Wang Shaoqiang bilen birlikte nüposi turuşluq, hükümet kuvaqlıq ornığı berip, vəsiyyətini hükümet kuvaqlıqıdın ötküzüş rəsmiyetini becirip, hükümet kuvaqlıq orni təşürüp, kuvaqlıqdın ötküzgendin keyin, alaqıdar tarmaqlar tarqatqan hükümet kuvaqlıqını qoluğa aldı. Zhao Youdi vapat bolğandın keyin, mıras bölüş məsilsi de Zhao Rui başqıcı pikirini oturğu koydu. O, atamının vəsiyyəti hükümet kuvaqlıqıdın ötküzülmegen, şunun üçün küşke iyigemez. Çoğun oğul bolu süpütüm bilen atamının vəsiyyətini icra qılğucu buluşum kerek, başqalar kol tıxmasıqı kerek dep qardı. Ondaqda Zhao Rui'nin karışı toğırmı? Bu dilo misali vəsiyyətinin küşkü iyi buluşu və vəsiyyətini icra qılğucu məsilisigə çetilidu. Birinci, vəsiyyət namının küşkü iyi buluş məsilisigə qarab baqaydı. Əxtələb qanun dəsturdiki bəlgilimigə asaslanğanda, puxralar vəsiyyət arqılıq özünün şəxsi mal mülkünü qanun boyca bir tərəf qılsa boludu. Vəsiyyət şəkli yazma vəsiyyət, başqalarına yazdırğan vəsiyyət, printerdə besib çıxarğan vəsiyyət, ünsünğü ilinğan vəsiyyət, ağzaki vəsiyyət, hükümet kuvaqlıqıdın ötküzülgən vəsiyyət qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Bu dilo misalıda vəsiyyət qaldırğıcı Zhao Youdi, vəsiyyət qaldırğandın keyin yaqın dostu Wang Shaoqiang'ın həmraqlıqı da Şujaydiki hükümet kuvaqlıq orqanığı berib vəsiyyətini kuvaqlıqdın ötküzgən. Hükümet kuvaqlıqı organı təşürüb kuvaqlıqdan ötküzgendin keyin vəsiyyət kuvaqlıqıqa erişken. Şunun üçün Zhao Youdi'nin vəsiyyəti qanuni küşke ige hükümet kuvaqlıqıdan ötken vəsiyyət hesablanıdı. Vəsiyyətdən paydalanıp mirasını bir tərəf kılış, yekki tərəfli qanuni hərkət bulup, yekki tərəfli qanuni hərkət vəsiyyətdə vəsiyyət qılğucunun yekki tərəfli məqsidi ifadələnsilə küşke ige buluşunu belgeləydi. Varislik kılınğıcı ya ki hediye qobul kılğıcının qobul kılışının zörüriyeti yok diyen mənini bildirdi. Adacının qobul kılış kılmasıqı vəsiyyətinin küşke iyi buluşuğa təsir körsətməkdi. Şunun üçün Zhao Rui'nin mirasının bölünüşü adil bolmadı deyip qarab vəsiyyətini küşke iyi əməz deyip bekitişi xata. İkinci, Əxtələb qanun dəsturu da puxralarının vəsiyyət qaldırış arqılıq şəxsi mal mülkini ərkin bir tərəf kılsı boludu qalıqı bəlgininiş bilən bilər.

vəsiyyət icra qılğıcını ərkin bəlgilisə boludğanlıqı bəlgiləngən. Bu dilo misalı da Cavri çoğun oğulluq salayidini bahanı qılıb vəsiyyət icra qılğıcı buluşunu. Atısı vəsiyyidi də bəlgiləyən vəsiyyət icra qılğıcı Van Şaoçanın oranını ilgiləşini tələb qılğan. Bu xil qaraş əxtiləb qanun dəsturunun təbii ilgilər məxsidini özü bəlgiləş prinsipiqa xılab. Cao Yodi'nin vəsiyyətində Wang Shaoqiang'ın vəsiyyətini icra qılğıcı qılıb bekitişi onun qanunluq hüququ, Cao Rui'nin inkar qılış hüququ yox. Qısqısı, Cao Rui'nin təşəbbüsü bütünləy küşkə iyə əməz. Cao Yodi'nin miras təqsimatı vəsiyyətnaməsi boyunca icra qılınıdı. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturunun 1133-cü maddəsi də təbii ilgilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundakı bəlgiləmə boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa boludu. Təbii ilgilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgiləngən varislərdən bir yəki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii ilgilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivə ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii ilgilər qanun boyunca vəsiyyət havalisi qılsa boludu. Əxtiləb qanun dəsturunda vəsiyyətni icra qılğıcı tuncu qıtın bəlgiləndi, həm də varislik qılış başlanğandan tartıb vəsiyyətni icra qılğıcının miras başqurğıcı boludğanlığı bəlgiləndi. Miras başqurğıcını saylab çıxış onun məsuliyyəti, məcburiyyəti, haqq eliş hüququ və qanuni cavabkarlığı inciki bəlgiləndi. Vəsiyyətni icra qılğıcı, miras başqurğıcı, varislik qılğıcının mal-mülkə tərtiblik varislik qılışığa kapalətlik qılıb da qalmazdın, ailənin inaqlıqı və mal-mülkünün planlanışığa nisbətən bir qədər zor yenilik yartış əhmiyyətiyi iqə. Miras başqurğıcının çoxum texmü kəsibləşkən əndizigə yüzlündüğalıqıqa işəncimiz kamil.

hal doktorxanığa aparıb təşirtməyən. Demək, onlardımı vəsilik müvafiq olmazlıq əhvalı mövcud. Onlarımı bəlgilik qanun cavabkarlıqını üstüge ilişqa tigişlik. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstori 1199-cu madda Əxtələb Hərəkət İqtidarı yoxlar, balalar baxçısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı da oquvatqan, turmuş keçirvatqan məzgildə cismani ziyanğı uçursa, şu balalar baxçısı, məktəb ya ki başqa marib aparatı hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Lekin tərbiyələş, başqoruş məsuliyyətini ada qılğanlıqını ispatla berəliyənləri hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge almaydı. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 1200-ci maddısı da mındaq deyilgən. Əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər, məktəb ya ki başqa marib aparatıda oquatqan, turmuş keçiratqan məzgildə, cismani ziyanğı uçurğanda, şu məktəb ya ki başqa marib aparatı tərbiyyələş, başqoruş məsuliyyətini ada qılmıqan bolsa, hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanunliyinizi programısı müş yerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri Riyasiyyatçı Kiriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gizdidin ilindir.

0: Kilər bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gəlsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
0: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız odul gəlsin.
2: Dada, ana, biz kəldok.
3: Buva, muma.
4: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
5: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüdü.
6: Oltırğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tən kəygüdək besim uçuraydı.
7: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin neçə əsizcilik kəngiyidi.
8: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
9: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
10: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
5: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
4: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: армиясы Донецк районындагы бир аһалалар нуктасын контрол кылды. Украина кораллык кысым баш штабы 6 айның 1-нче көне элан кылган эң яңа уруш ахвалы статистикасына караганда, 5-нче айда Украина Россия алдынкы сепинин каршылашыш дәрежеси көрүнөрлүк ашкан. 5-нче айда алдынкы сапта жами 7000 кытымдан артык уруш токунушу жүз берген.
1: Станциябыз хабары. Авиация якылгымай тәнәрхинин өрлүшү ва саяхат ихтиёжунун касатлышы себебиден Индистан авиация şirketi Indigo авиация şirketi ва Индистан авиация тез жеткизүү şirketi 6 айынын 1-нче күнүдөн баштап дөөлөт ичидеги нөөбөтчү аэропланларны зор дарежеде азайтышны карар кылды. Бунундан илгери бу авиация şirketлери бир кысым халыкара нөөбөтчү аэропланларны азайткан иди. Bu qetimki növətçi ayrıplanlarını azaytış 8-ci ayqıcı davamlaşıdı. Bu dəl yazlıq tətillik səpərgi çıxışının yuqır pəllisi bolub, növətçi ayrıplanlarının azayışı, ayrıplan beləti bağısının yanımı örlüşü, həm də yolucuların səpərgi çıxışıqa kolaysızlıq elib gelişi mümkün. Hürmətlik radio anlıqçıla, yuqırda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Hörmətli radioloqçular, Angliya radio şirkəti mündəq bir mənzərəyə diqqət qıldı. Singapurdakı xalığan bir mal sətiviliş mərkəzinə kirsəniz, Bawang Chaji, Moli Naibai və Mingxue Bingchun qatarlıq Jongunun danlıq çay içimlik dükanlarının aldı daim uzun öçrət olub getdi. Bu mənzərə Asiya şəhərlərində emas, bəlkə yana Sydney, London və Los Angeles qatarlıq qərbdəki xalqara çoğ şəhərlərdə məcündaq. Süt çay, samavar şorpısından tartıp tənərgət kiyimləri gecə bar qansırı köp cungudanlıq markaları çətəllik yaşlarının yaxdırışıqı erişib, yeni bir növətlik çətəlgi çıxış dolğunu götürüldü. Angliya radio şirkətinin xəbərdə mundaqtab görüstüldü. Bu yüzləniş cungu karxanalarının vokaldan pişiqləb işlət sağıdıdın, yer şari istimaldanlıq markasıqı qarab tipini özgərtu vatqallıqıdın deyirək berudu. Jongu karxanaları Jongunun ishki kuchlik ta'minot zanjiri iqtidori va tijorat tajribasiga tayinib, ko'lam afzalligiga ega bo'lib qolmasdan, balki yana danliq marka yaratish, tarqitish yo'li va mahsulotning davrini almashtirish jihatida raqobat iqtidorini uzluksiz oshirdi. Maslahatchilik apparatlarining arboblari mundaq deb qaradi. Jongu taqlid tipidagi iqtisodda tadrijiy burilish yasadi. Jongunun məhsulatları yer şəhərdəki yaş istehmalçılarının layiq tuyğusu bilan muvafiq bahadan ibarat qoş ehtiyacığa texim yaxşı uyğunlaşmaqda. Xəbərdə mundaq deyildi. Bu xil yüzləniş hər qaysı sahələrdə görünərlik boldi. İstehmal buyumları sahasında Mingchuang Yupin şirkəti IP hüquq veriş və tez sürətlik yeni andiz arqılıq məhsulatlarını tez sürətdə dünya bazarına yüzləndirdi. Növbətə bu şirkətin məhsulatları 100-dən artıq dövlət və rayonğa eksport qılındı. Şunun bilan bir vaqtda Biyadi 2025-ci yili bütün yillik sap tokluq avtomobilining setilish miqdori jihatida tunji qitim Tesladan eshib yer sharda birinchiga aylandi. Ham tez toklash qatarliq texnikalar orqali kasb ekologiyasini kengaytdi. Tanarket kiyim kechaklari sohasida Anta shirkatining yer sharda 13 ming do'koni bor bo'lib, Nike va Adidasdan qolsa, yer shardagi 3-chi cho'ng tanarket danliq markasiga aylandi. Yerlikləşkən ticaret və ictimai alaqı taratqosi arqılıq tarqıtış Jongu karxanalarının tez sürətdə çətəlgi çıxışıqı törtkü boludğan yeni maturğa aylanmaqda. Xəbərdə mündaq deyildi. Şərqi Canubi Asiya rayonu Jongu karxanalarının çətəlgi çıxışıdaki muhim sınaq meydanıqa aylandı. Bu rayonda 650 milyondun artıq nopus ba. İstimal yoşurun küçü gayet zor. Çətəldə qızğın alqışqı erişkən Jongu yel qazan şorpısı danlıq markısı Haydi Lau 2012-ci yili Singapurda tunji çətəl dükkanı açqandan buyan 10 nəçə dövlətki yüzlünüb, yer şari mıxyasıda 1300-dən artıq dükkan açdı. Haydi Lau'nun alaqalar məsuli munulanı bildirdi. Mədəniyyət, istimal adati qatarlıqlarının təsirdə hər bir çətəl bazarı özgücə alahidlikə egə. Şuan çoxum tarmaq dükkan və mülazimət cəhətdə

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Momay, ula hoyldan çıkıp olgandan kin, meni qaytadan ispığa başlap, qızıq çay qoyğaç sözləp getdi. Vay balam, bu yezdi işçiq, gepçiq, hikayeciq. Sili tehi yeni keldilə, astı-astı düşünüp qalala. Bu aldar kosla, dehqanın qeynini şorap ügünüp gelişkan. Burun, qoğun teriydiğen vaxtımızda mı, bundaq sodi yerlə çıx keletdi. Lekin, mandaq yeli mikir çıq əməsdi. Aynola pul bulup, qeyrindaş ölkirge bazala kirgendin kin, bundaq oyan keş sodi yerlə köpüyüp getdi. Önəlirmi çıqayıp, xalmıxalışıp getdi. Kim asıqı meyli, lekin maula bir məhəldi yaşaymız. Kiyin bilip qas sattıra dəpmi oylap qoymaydı. Pul tapsaqlı buldu dəb, dehqanın közüge topi çeçip, ulanı aldab, özleri paydı elişidu. Aşu kızıl pul, bulanın közünümü kızartıp buldu. Özleri bilila çolpanxan çoğana, mən bu yezığa yeni geldim. Keliştin aval, burunqı hizmet korup istikilədin, bu yezi haqqıda nurgun nəsəni sorab bildim. Nahimiz, Aynola bazıken, mən kiçik vaxtımda bu meyvini qarı örük dəb belətdim. Bir qarsam oxşumaydıqan dək. Vay balam, biz mi bunu karı örüyük de etdik? Bunun təbiyyidin ait soğak boğaşka köp mü yeme etdik? Kurtup, kalkılıp, muraba kayıntatdik. Kışları zugan bop kalsaq, şov görüş kılıp, neçtal taşlı vəsək, sıxtın boğan zugamğı paydı kıladdi. Manı əmdi bu meyve, nahimizin tılla tökülduğun dərxı aylandı. Qeyrindaş ölkirki qeyrindaşla bu meyveni adamga meyvistek yaxşı görüp yeydikən. Cənubi Cungo tərəfdə bu meyveni bək yaxşı gördü. O tərəfin kilimatı bək ısıq. Bu meyvenin təbiyyidi bəkli soğaq. Bizgə soğuk gildi. Köp yavasaq, oldurup uxlaydıqan bub qalımız. Lekin acayip paydalıq meyvemiş. Yegən adam əqqaslardak uzlaşıp gitəmiş. Bugün başqa ciddi işim bulmağaşqa, Çolpanxan çoğ anı bilən xatırcan paranlış üçün köp silib təyarlıqan orunğa kilip çaylaşdım. Tiyə xeylila itizin üzüb kirgen yalpuzba. Töt tal çöcür tügey, dedi Çolpanxan çoğana. Yaq Çolpanxan çoğana, avar bu mısla. Keşik tamakını yap bulup, silgi yezi bazdırdın toxu kaupı ağaç kegen. Belkim keşik tamak yemidilə. Mau toxu kaupını yeslə, mən çay işkeş ulduray. Neymişki avar bulduğun laxinim balam. Sledin burun kılamı yalpuzunu yaxşı görətdi. Şuna itizin təgəş kirgendim. Sili kirmigen bu sırımı, mən çay dəmləb, işsilədəb, yanlırıqı açıq bəmək çıdım. Rəhmət çoğana, çöcürünü içindiğən fırsat çıq. Bugün sili bilən mundu şahı dəb kirdim. Yaxşı obdu, kızım. Muşu Aynolığa hər bir qarısam, yanşu cini əsləymən. Çin gönlümdən rəhmət edimən. Mulayim, gönlü köksü kən şu cidəb maxtışatdıq. Kiyin, bu şu cid, muşu Aynola köçünü əkilib, yezığa qoymaqcı buldu. Dəsləbdə qarış durduq. Aldın qeydim, dəlmüş paranı qılışı vatqanı gibimiz üzülüb qalğandı, hə? Şundaq yaxşı işqa, nemiş qıbında qarışlıq bildirgən bu qeyddanla. Nadallıq bu mando balam. Dəsləbdə adı buğumuzdan tatıb qoğun deyirib, yanaq çılan tikib gəygən dursaq, nemiş qı qarı örük tikimiz, onu kim yeydu, kimgi satımız dəb heç kim unumadı. Yanşuci dehqallanı uyu bir mübir kirib, bu meyvinin başqa ölkədə bazırı bağlıqını. Bunun bilen dehqallanın bayqığılı bulduğalıqını çüşendirip harmadı. Şu yeli qoğullağı keseltigip, nurğun dehqan eğir siyan tatdi. Yanaq çılanlarımı tökmü bop satanmadı. Bunu köygen dehqallar köngülde taza xalap ketmisimi Aynola köçte dikdi. Bu meyve acayip xasiyyatlı meyveken qalısla balam. Şaptul bulamdı, örük bulamdı, yanaq bulamdı, qanındaq meyvelik dərəqi olısla işkinci yeli meyve berdigen. Şunun bilen tez hosul berdiğen bu meyveyi qarab, işkinceli xeyli köp dehqalla bu köçetini dikdi. İnsan degen hamsut əmgeşke əqilsiz bol dikemiz. Heç neminin qadirge o bacağda yetip olamay dikemiz. Rast kapını qısam, mən bu yurtqa erimge əgişip qeçip kegen. Erim işkimizin toyuğa menin atanamla əməz, qeynatam qeynanamla mu narazı idi. Yaşlıq degen şundaq bəngvaş bol dikken. Qaydısı unumay köngülünün kəyini kirib, qeçip kettikken mən. Kin aqaqıdın 10 balı qozaq götürdüm. Lekin ballarım əyib olmadı. Bəzləri boyumdan acırap getdi, bəzləri toğuluplu çaçırap getdi. Bəzləri 2 yagi 3 yaş kirib, heli qızıl çıxıb, heli çiçək çıxıb digendek, hər xil səbəblərdən ketib qaldı. Ən axırda, fəqat şu bir tallı qızım turib qaldı.
Çolpanxan ana jimib ketdi. Bu qetim şığılmadı. Bir piyala çayını kötürüp içib etdi. O, javğaylardan aqqan çay saqındısını qolunun keyni bilan sürtib etib, gepin davam qıldı. Atanam yurtimizga inovatlik tiyoplarını edi. Erimnin dadısı tibabat torlığı işildidigan xam materiallarını əkilib satdı ekan. Keyin bu işini erim ötkizib alğan ekan. Bu jarayonda biz ikimiz bir-birimizni yaxshi ko'rib qoldik. Bizning uydagilar bilib qilib qatti qarish chiqdi. Ota-onam buruntin yaqin o'tadigan bir aylaning o'g'liga meni bermoqchi bo'lib, oldirab tenab to'yimni qilmoqchi bo'ldi. At to'yim bo'ldi degan kuni kechda erim bilan yurtni tashlab qaytib chiqdim. Bu gapni anglab, ixtiyorsiz meni karomat deb aytdim. Haqiqatan kinolardagidek ish bo'pti. Dedim men darhol. Hey, nima deyman balam? Shu mahalldagi do'stimning gapi bilan bog'ning keyni ishkiga chiqinimni bilaman. Qachaylik, bizga buningdan boshqa yo'l yo'q desa, Anarxondek erimning keyinidan mingibdiman. Kechalab mingib tong otganda bu yurtga keldim. Dadamning mijozini bilmayman balam. Dadam qaysi yuzi bilan men tutib kelib uyda turg'izdi. Dadam bek qattiq qo'l odam edi. Keyin anglasam, mening unda qizim yo'q deb ich og'riq tatib 3 oy o'rin tutib yetib qon qusib tugab ketibdi. Momay ovozini qo'yib etib qo'shaq etib yig'lab ketdi. Bu menga yig'i emas, xuddi yurakdan chiqayotgan peg'onlik naqshdek anglamoqda edi. Bu naqsha yurakimning eng cho'nqur qaytidagi azoblarimni uyg'otib, o'ziga tankash qildirmoqda edi. Cholpanxon ona yig'idan to'xtaganda endi davomli qaranglashib o'ltirishning afsusligini his qildim. Peg' oyg'i chiqmagan hikoyaning oxirini keyin anglashni ko'nglimga tukib, uning bilan xo'shlashmoqchi bo'ldim. Jinim bola Şıqlap köngüllərini parakəndi qıldım ha. Xapımızla. Bu işləni amal qılıb oylamaslıqqa tirişimən. Qısqısı oylamayman. Bu gün Yangşujinin gəp çıxıb gəlib, bu işlər isim gəp qaldı. Xapımızla balam. Momay qolumnu tutub iltica bilan təkrar-təkrar şındaq dedi. Hər giz undaq deyimizlə. Mağa Yangşuji haqqıdki hikayının davamını eytib bəslə. O adam həqiqətən bək yaxşı xizmət qıptikən. Xuddi yaxshi uruq silingan bir bog'ning mevasini ko'rgandek bo'ldim. U mening bu yerda ashu shu jirak xizmatlarini qilishim uchun bir ulgi bo'g'idek. Taras cho'g'ona. At tushda yinimg'i basla, bil tamoq yeyli. Ata tez aman bo'lsam-da cho'qim boraman. Uy yaqin bo'lgandan keyin silimi kirib tursla bolam. Bizning odam hayotligida mehmonga amroq edi. Silni ko'rib, xuddi qizimni ko'rgandek bo'lib qoldim.

0: hesaplanıdı. Çoğ rahballarının çoğ miyinsinin yetilişi nispeten mükemmel bulup, sırtkı muhitinin təsirgi asan uçurmaydı. Tekimi kiçik balalar köpünce vaqtı uxlaydı. Təvirtip, əmra buluşunun acıdı yok. 6 aylık boğan bu vaqlar tekimi asan jıqlaydı. Şuna atanlarının təsəli berişigi toğır kilidi. Atanlar balını uzaq məzgil bəzligenden kiyin, təvirtçi salmıqi və dərecisi bununla əgişip açsa, balığa asalı ziyan yetküstü. Ondaqda, bunu qandaq davalaş kerek. Boğaqının çoğ miyinsi və bədən iqtidari tektoluq yetilmegen bulup, qatlıq təvrənsə, minə və boyun umurtqısının zəxmilmiş xatiri tekimi yuqri, payda bulduğun kisəlik alamətleri tekimi eğir boludu. Şuna, davalaş cəhətdə bir qədər mürəkkəb boludu. Liciling mundaq dedi. Aldı bilən nəfəsləndiriş aparati yəki elektrokardiogramda köstüş arqılıq asasi ayatlıq dəvriyelikini saxlaş kerek. Onun dinkin doktor balıdı körülgən oxşaş bulmağan alamətlərgə asasən, qaratmalıq alda davalaş layisi bilən təminləydi. Lekin, barlıq boğaqlar təvirini şığını kesəlik alaməti ən axırda saqıyıp geçişini atayın. Boğaqının təvirniş kuşuraş qetim sani və dərecisinin oxşumaslıqı asasən, boğaqının təvirniş şığını kesəlik alamətinin işbadilinişimi oxşaş bulmaydı. Balının meyni kısmı yenik zəxmilengen əhvalda saqıyış ehtimallıqı bir qədər yuqur bulup, meyni kısmı eğir zəxmilənsə, baş ağırış, baş qiyiş, xatırsın yuqtuş, palış bulup geliş qatarlıq kesəlik asarıdı qalıdı, hətta hayatının ayrıldı. Balını teşlandırış üçün aldı bilən onu mülayimlik bilən kuçaqlap, balığı bir xəttə hər azadı iz kulduruş. Şunun bilən bir vaqtda onun kiminin rahat ya ki rahat əməslikini, ziyadı soğuk, ziyadı ısıq bulup geliş qatarlıq əhvallarının bar yoxluğunu təkşürüş gerek. Balı bilən oyun oynayışıyətdə, liciling monolarını bildirdi. Yeş kiçik balılar nispətən addi uyularga maskeludu. Boğaq qanç çoğun bulsa, hərkət sicilliqi səl çoğraq uyularını tallası buludu. Likin oynağandımı yanıla bir xətəlikə diqqət qilish kerek.
1: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüp kiləmduq.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bulduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Hey, taq çox qısıq yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiriyə bir qaçılıq qart oynaydım. Hazır daim taq çıxım ha. Salamətliyə yəm bağın sır, yaxşı ol kitbardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qədirlik dostum, kiçtlərinin neymiş üçün su pürküydüğalıqını biləmsiz? Bipayan deniz okyanlarda çaxınıqan kuyaş köp-köp deniz yüzünü yorutqanda diqqət qısınızla kümüş rəng su törükçələrinin boşluqa fontansıman buşğullab örləvatqalıqını görələyisiz. Bu, kitlar nəpəsləngəndə burun töşüküdün pürküb çıxarğan qazının su bilən birləşib etilib çıxışdın şəkirləngən mənzırdır. Bundaq burun töşüki su pürküyələydiğən burun töşüki dəb matılıdır. Ondaq da kitlar nimişqa su pürküb çıxıralaydı. Əsildə, kitlar biliklarığı təvə əməz, əksicə süt əmgücülərgi təvə. Kitlar gərcə dinizdə yaşsımı, yanıla öpkisi bilən nəpəslənib, havadiki oksigenini sümrüşkü muhtaj buludu. Kitlarının öpkisinin elastikliqi naidi yaxşı. Məsələn, kök kitinin öpkisinin eğirliqi təxminən 1500 kg kilidu. Sığdıralaydıqan nava bulsa 15 min litr. Yenə, tinidə oksigeni zapas saxlaydıqan alaydı tüzlüşümü bar bulub, qədəmdə bir su yüzgi çıxıb havanı sümürmüsümü buludu. Bıraq, suğuş-unğuş vaxtı bək uzaqı barmaydı. Adətdə o, 13 minutdən kiyin bir qitim su yüzgü çıxıb nəpəsləndi. Kitinin burun tüşüge başqa süt əmgicilərininki bilən oxşaşmaydı. Onun burun qalqını yox. Burun tüşüge 5-nin çoxqısıdiki işki gözünün arlıqıdı bulub, ətrapıda kilapallıq pərdilər bar. Suğı kirgəndə yepilidu. Bəzilərinin bəkmi yıqın turdu. Bəzilərinin birləşib ketidu. Hava almaşdırğanda, aval öpkidiki köp miqdarlıq qaldıq qazını çıxırıb ketidu. Besmi naidi yuqur boğanlıqdın, havanı pürkügəndə çıxarğan avazmı bək yuqur. Bəzdə, anlamaqqa paravuzdun güldürülgən avaz dək anlındı. Burun tüşki, su yüzgi çıxışdın burulla hava çıxışqı başlaydı. Küşlük hava iqimi burundan itilib çıxanda deniz suyunumu boşluqı ilib çıxıdı. Deniz yüzdü şəkillengen, həm biz görgən fontan ən şundaq payda buludu. Kitlar deniz tigidiki çağda öpkisidiki hava qatdıq qısıludu. Qısılğan havanın küçü ətrap qıtar qılıb, fontanın payda buluş asasını yaratudu. Qışta soğuk deniz yüzdiki hava, kitlanın öpkisidiki havanı soğutuduğun boğaşqa, nəpəsdən çıxarğan hava boşluqda qeçişib su tamçılardan qurulğan tuman törükçilərini şəkilləndirdi. Oxşaşmağan türdeki kitlar pürkügən su tamçılarının igizliki, şəkli və çoğun küçüklükü oxşaşmaydı. Məsələn, Көк кит пүркеген суу төөрүкчүсүнүн эгизлиги 9 метрден 12 метрге чейин келеди. Шуңа Ирактын суу төөрүкчүлөргө асасылынып китланы байкалы болуп калмастан, яна китланын түрү чоң кичиклигиге мо өкүм кагылы болот. Мындакта азыр мавжут болгон эң чоң айваны билемсиз. Көк кит азыркы дүйнөдө мавжут болгон эң чоң, эң эгер айвандыр. О, деңиз океанларында жашайт. Инсандар туткан эң чоң көк китнин узунлугу болсо 34 метр. Тән эгерлиги 190 тонна болуп, 30 нече Африка пилинин эгерлигиге тең келеди. Унун жүрөгү 600 килограммдан 700 килограммга чейин келеди. Өпкүсү 1500 килограмм. Тилинин эгерлиги 3000 килограмм. Кенинин умумий эгерлиги 9000 килограмм келеди. Унун ашказыныга 7-8 адам сыгыды. Бир күнлүк жемеклиги 4-5000 килограмм. Көк китнин өпкүсүнүн сыгымчалыгы бек чоң. Кызыл кан үжерисинин оксиген менен бир күч-күчтүк болуп, деңиздин 500 метр чоңкурлугунда 1 сааттан узак тура алат. Көк кит аба алмаштырганда пүргеген фонтандын эгизлиги 10 метрден ашууда. Көк киттин күчү бек зор. Хабарларга караганда, бурун бир көк кит 27 метр узунлуктагы кит туткучу катерни 85 саат сөйрөгөн. Отурчу сааттык сүрөтү 9000 метр болгон. Айны чагда у катер киттин тартыш жөнөлүшүнүн карыш тарапыга бүтүн күчү менен тарткан болсо, кит тарапка 74 километр сүрүлүп кеткен.
5: Әр қиттым көчіларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
6: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
7: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілді. Шуңа бұ ішқа баған сұры мекірім үшіп қалды.
8: Ача, бүгін ава ісі, құрдыптым су істеліңе.
9: Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
6: Ана, жапа чәктіңіз.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıçısı Gülür Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızdan anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Kesim məzgilidə şirkət tizimdən üçürülsə, küşkə iqib olğan kesim qararını icra qılışqı buludu. Yeniyacı işqə orlaşqarlarının hüquqını qoğdaşda yeşil yol par boldi. Oltırış hüquqi öy arqılıq kütünüşünü əməlgə aşıralamdı. Vəsiyyətini icra qılğıçını bekitişki bulamdı. İki çaxlıq motosiklet Adam elib minib tasadibi yıqılıb çüsə kimdən cavabkarlıqı boludu? Tövəndə diqqətanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Qoğdaş tənərxini ən zor çəkdə tövəllətdi. Yeşil yolunun yadrosu tez buluş bilən həm türtkü buluşda. Hər tərəflimə tüzəş mərkəzi asasi qatlamı yıqın buluş, əhvalini pişiq biliş əvzəlikini cari qıldırıb, yeniyaca işıq orlaşqallar macralarını tapışır olğandın keyin, birinci vaxtda mürəssəçi əvətdib arlaşıdı. Mürəssə muvafiqiyyətlik bolsa, sot məhkəmisinin tez hüküm kisim çıxırış, sot qılış kollektivi nəx meydanda qanun yürgüzüş boyca müayyənləşdirildi. Mürəssə muvafiqiyyətlik bolmasa, dərhal dəva tərtibiyə ötküzüb, sot məhkəmisi az sonmuluq dəva ya ki tez hüküm kisim çıxırış tərtibini qozğıtıb, şu günü qobul qılış, şu günü mürəssə qılış, şu günü müayyənləşdirişini işqa aşırıdı. Növbətdə bu yol arqılıq alaqadar macradın 30-dan artıqı tükitildi. Yuxarı ünümlük, kolaylıq qanun yürgüzüş mülazimidi yeniyaca işıq orlaşqan əmgəkçilərinin kən dairdə itiraf qılışıqı erişdi. İlgiri dəvalışış astıb oludu, dəb qaraydım. Oylamağan yerdən azır yerim gündülə həlb oldu, dedi yeşil yol arqılıq nesi qalğan yetküzüş haqqını qaytırvalğan bir tamaq toşuqıcı təsiratını sözləb. Bunundan başqa, dəva mülazimətinin qolaylıqlıqını östürüş, təşviqat önümünü kəngəyitiş üçün sot məhkəmisi bilən hər tərəflimə tüzəş mərkəzi birlikdə oquqnı qoğdaş körsətməsi tüzüb, AI-sini həcvi rəsim qatarlıq şəkillə arqılıq yeniyaca işq orlaşqallarqa dəlil ispat toplaş, mürəssə qılışını iltimas qılış, qanun yürgüzüş boyca müəyyənləşdiriş qatarlıq tərtiblərini eniq düşəndürüb, yeniyaca işq orlaşqallarını hüquqını qoğdaş ünümü texımı yoxur buluş, erişiş toyğusu texımı küçdük buluş imkani digə iqi qıldı. Yeniyaca işq orlaşqallar umumyüzlük dəlil ispat körsütüş qiyin buluş, dəlil ispat iliş aciz buluş məsləsigə duş kilidu. Bunun üçün məhkəmimiz adam küçü baylıqı və ictimai kapalət, kesim, işçilər uyuşması qatarlıq tarmaqlar bilən birləşib, birləşib mürəssə qılıb həmtürtkü buluş mexanizmi ornudub, əmgəkçilərinin zakas əvətiş xatırısı, maaş axma hesabatı qatarlıq aşqışlıq dəlil ispatlarını muqumlaşdırışıqa həmkarlışıb, hüquqlu qoğdaşdiki tosuq nöqtələrini dəl cayıda həl qıldı. Tudun Xabar Ayılıq Sot Məhkəmisi Dilo İçiş Kollegiyasının başlıqı Canlı İxva mundaq bildirdi. Məhkəmimiz bütün şəhərdəki yeniyaca işıq orlaşqalarının hüquq mənfəətini kapalətləndirişkə alaqadar bəlgilimlərgə sicil toğırlanıb, aldı uçda aldını iliş, otur uçda tügütüş, axırqı uçda tez sot qılış, mənbədin küş qoşdək bütün zəncirlik xizmət sistemisini takamullaşdırıb, dəlcayda qanun yürgüzüş arqılıq yeni kəs pahalıdı iqtisadının qeliblaşqan sağlam tərəqiyyatını qoğdaydı.

mükemmelleşişe törtkü boldu. Oltırış hukuki deginimiz, oltıraklaşıp turmuş keçürüş ihtiyacını kandırış üçün toxtamdaki bütün boyunca başkalarının turalğısını ilgiləş, işletiş hukukunu körstüdü. İcara hukuku seliştirganda, oltırış hukukunun mühletini ömürlük bekitip, kişilerinin oltırış hukuk mənfəətini texmo yaxşı kapalletlendiriş gibi oludu. Həqtələb Qanun Dəstorunun 368-ci maddəsindəki bəlgələmiyə əsasən, oltırış hukuki adətdə əxsiz bekitilidu. Lekin qanun alaqadarlarının fikir erkeliğinə toluq hörmət qılıb, öy iqdarlıq hukukuğa iyi kişi bilən oltırış hukukuğa iyi kişinin oltırış hukukunu həqliq bekitişini pütüşüge yol koydu. Oltırış hukuki tizimgə ilinğən vaqtdan başlap bekitilidu. Şuna oltırış hukuki toxtami tüzüb bolğandan keyin köşməs mülkni tizimlaş aparatığa oltırış hukukunu tizimlaşni vaqtida iltimas qilish kerek. Bunundan başqa Əxtələb Qanun Dəstorunun 371-ci maddəsi də oltırış hukuki vəsiyyət arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimlərdən paydalanıb tədbiqlindiqalıqı bəlgilengen. Bu misalqı konkretlaşdırğanda, Lavvan öymülüknün namini yötkəş rəsmiyyətini bicirib, oğluğu berişdən burun vəsiyyət qaldırıb, Limumayğa həqsiz oltırışını bekitib, Limumayının ömrünün axırda muqim turalğısı buluşuğa kapalətdik qılısı buludu. Lavvan alamdan ötkəndən keyin Limumay tizimlaş orqanığa tizimlətişini iltimas qılsa, bu öydə turuş hukukudun bəhrman bulub, öy arqalıq kütünüşünü əməlgə aşıralaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanunliyinizi programımızı müş yerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri Riyasiyyatçı Kırıştürgütçisi Pəzilət Arslan, Məsul mühariri İmincan İsmail, Nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gizdidin ilindir.

Qadirlik dostlar, programımızın almaştırıvatımız şu tapta anlavatqınınla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Ondaq bir söz ba, adam hayati pəqat ügünüş biləli davamlaşıdı, deydiğən. Şunlaşqa hər bir gün, hər bir vaxtımızını ügünüş ki sərb qilişimiz gerek. Hayatımızda ügünüşünü toxtıp qoysaq bulmaydı. Ügünüş, saptıl, səmimilikini tələb qılılan cəpalıq əqli əmgək. Ügünüş, xuddi marafonçu uzun yugurəşdək, müşəqqətlik, uzaq müddətlik, cəpalıq çeni qış dəvrini beşidin keçirdi. Cidamsızları şalınıb qeliyirdi. Cidamlıqları bolsa səbnin aldığını talışıdı. Bir qısım kişilə əvzəl şəraitdən paydalanıb danlıq məktəblərini pütürgəndin ki, özlərini ixtisaslıq buldum, ömürlük tügətkil bulmaydıqan dəsmayıqı erişdiyim dəb qarab, turmuşdan şerin qaynımağa petib qalıdı. Bağan sır ulanın bilimdir konurab, xizmətdə onsuzluq və qiyinçliklarını qutlanmaydı. Bəzi dostlarımız bolsa, üzlüksüz tırış arqılıq, hər vaxt özünü mükəmməlləşdiriş ki tırışıdı. Şundaqla, ən yaxşı nəticələrə erişib, arzuları köktü qanat qaqıdı. Şunu deməkçimiz ki, turmuşdan hər bir dəmlərdə toxtumay, özümüzü mükəmməlləşdirib turuşqa, hər vaxt muhtacımız. Şuna, hər bir anlıqçılarımızdan, Hər bir günü mənilik özsün deyən ümidimiz, güzəl naxşılarımız silər üçün.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguq Nazar programımızını anlattınız. Mən Şeringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağayısla. Çancan ixtisatlarlığının yuqru sifatli tərəqiyyatının güzel kartinisi birlikte yartılmaqda. Çamilla xeytədiki Çunqur dövlət muhabbeti. Cunguq tonul keziş maşinisinin oğuşluq yaslıb çıxışıqı tökb qoşqan Wang Dujian'ın hikayesi. Qısqı videoğu xumar bu qilişini qandaq tüzdüş gerek. Qalqan siman bəz tügüncüsini qarallik təkşürüşünü unutup qalman. Başqalağı azar berişmü, özüge açıqlışqı baravar. Tövendi deyiqtinla, bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Hörmətlik radio anlıqıcıla. Çanjan ixtisad bəlliği dövdümüzdün şərqi, otra, qarbi qısmını toğırsığı kesip ödüdü. Rayon tərəqiyyət umumiliqi da muhim strategilik oranğı iyi. Başlıcı Xi Jinping Çanjan ixtisad bəlliğinin yuqru sifatlik tərəqiyyatını yenimi ilgiri sürüp, cüngüçü zamanı viləşdürüşka texim yaxşı tərək buluş və mülazimət qılış gerek de təkidledi. Çanjan dəryası boyedeki ölkə, şəhərlə və mərkəzinin alaqıdar tarmaqları yeni tərəqiyyat ideyasını qəddi təvrəmək ızcıllaşdırıb, ekologiyini aldınqı orınqı qoyuş, yeşil tərəqi qılışdı çıngdırıb, Çanjan dəryasının ekologiyelik mühidini qoğdaş, onşaşını puxtı alğı sılcıdıb, ixtisadi ictimai tərəqiyyatının umumyüzlük yeşil tıpkı qarab özgürüşünü pahal ilgiri sürüb, Çanjan ixtisad bəlviğinin yuqru sifatlik tərəqiyyatının güzel kartinisini birlikte yaratmaqda. Chongqing'nin Zhongyao'daki Lengar Taşlaş ornida Chongqing Deniz İşleri İdarisi, Chao Tianmin Deniz İşleri Başqarmisi, Deniz İşlerini Nazarat Qilish Başqurish Bölümünün Muavin Başlığı Yang Yang Xizmet Taşları bilen birlikte Paraxut Toxtaş rayonidagi yük paraxutiga çıkıp, paraxutdagi turmuş paskini sularını bertaraf qilish ahvalini tekshirdi. Yang Yang, biz asaslığı turbu yolunun üzülüp ketiş ahvalini tekshirimiz. Bu yerdagi qo'g'ishun pijat yanlı öz betiken dedi. Chongqing 2018 yılından başlap, Çanjan deryası boyida aldı bilen bulğum çıkamazlık boyice tüzeş endesini yolu koyup, paraxutdagi paskını soni paraxutda saklagandan kin kırgakı yetküzüp bir tarap kaldı. Bugünkü günde bu endize Çanjan vadisi ve kısmen deniz boyu rayonlarda umumyüzlü keng aytıldı. Chongqing muşi asasda tüzeş tedbirlerinin derecesini östürüp, su, gaz, şavkun qatarlıq her tərəfləmə bulğumi çıkamasıq boyice tüzeş sistemisini bərpa qıldı. Növətdə İşki Dərya sayahatı namlıq 7 paraxodunu sına qılıp, İşki Dəryada işiltivatqan paraxodlarının qaldıq gazini çonqur tüzeş boyice ülgü körüstüş türünü yolu qoyuşunu ilgir sürdü. Yang-yang tonuşturup mondaq dedi. Bu qaldıq gazını bir tərəf qılış qurulması paraxotdan çıxan kereksiz gaz tərkibidəki azot oksidlərgə qaratılğan. Bu arqılıq hər yili hər bir paraxot 8.5 tonna ətrafıdakı bulğumunu az çıxırdı. Onun bulğumunu azaytış nisbəti 90%-dən aşıdı. Chonghua millətinin ana dəryası bolğan Çanjan dəryası özgəçə ekologiya sistemisigə egə bolub, dövlətimizin mühim ekologiya xəzinəsi hesablandı. Başlıcı Xi Jinping 2016 yılı 1. ayda Chongqing'da Çanjan ixtisad bəlviğinin tərəqiyyatı törtge buluş söhbət yığını riyasetçili qılıp aşqanda, hazır və bunun denkiyinki xeyl uzaq bir məzgildə Çanjan dəryasının ekologiyelik mühidini onşaşını intayın gəvdilik orunğu qoyub, umumyüzlik asıraşqa ortaq küçəş, kən köləmdə aşmaslıq, Çanjan ixtisad bəlviğinin tərəqiyyatı üçün qaydı turğuzub, qızıl sızıq bekitiş kerek dəb təkidlədi. Xi Jinping mondaq dedi. Çanjan deryası ve Çanjan ixtisad bəlviğinin orni ve roli Çanjan ixtisad bəlviğinin tərəqiyyatını ilgiri sürüşte ekologiyini aldınqı orınqı koyadığın, yeşil tərəqi qıladığın strategilik orın bekitmesi çın turuş şart işgərlikini düşündürüp berdi. Bu, təbiyyat qanuniyetigi hürmət qığalıq bolublu qamasın, belki yana ixtisadi qanuniyet, ictimai qanuniyetgi hürmət qığalıq. 10 yıldan bu yan başlıcı Xi Jinping Çanjan deryasının yuqri otra tövən eqinini közden keçirip, yuqri ölçemlik söhbət yığınını ilgiri kiyim bulup töt qitim ecib, Çanjan ixtisad bəlviğinin umumyüzlik asıraşdın yuqri süpətki qarab qadam taşlaşığı törtke boldi. Sichuan ölkisi Yebin şəhərdiki 3 derya iğızda ilgiriki bulğumi çıxırdığan karxanla toplaşqın. Yemek içmek yardımcı kiyimleri qatar tızılğan mənzirə kəmməski kətdi. 93 kilometrlik ekologiya koridori bu yanın ekologiyelik özgürüşü kuvaq boldi. Yibin şehrinin ahalisi Huzifin mundaq dedi. Hazır sula süzüldü, beylikləmi köpəydi.
Derya boyu bağçılarımı köpeydi. Mənzərisi alahidi yaxşı. Yerli kişilər derya boyuğa berib çeniqişini yaxşı görüblə qalmasdın, sayahatçilərimi derya boyuğa kilib seyli qılıb, sürətki çüşüb xatiri qaldırıdım. 10 yıldan bu yan Çangcan deryası boyudiki boşdilib əsli kəltürləyən qırqaq liniyası 160 kilometrdən eşib 1300-nü artıq qanunsız pırıstan təldüks tərtibki seyləndi. Çangcan deryasını qoğdaş qanununu tüzüb yolğu quyuş, Çangcan deryasıda 10 yıl beylik tutuşunu çəkləşini ilgiri sürüş qatarlıqla Çangcan deryasının hayati küçünü yanımı urğuddi. Bugünkü gündə Çangcan vadisinin orman bilən qapılınış nisbiti 46%-dən aşdı. Çangcan deryasıga memleket boyuca təxminən 42.8% su məhsulatları qırıplazmasını qoğdaş rayonu, 55.1% tatlıq su beylikleri tarqaldı. Qol iqinnin su sipti uda nəci yil ikinci turnu saqlab, zumrattek su şarkı qarab dolqullab aqıdıgan güzel mənzire qaydı namayan boldi. Şunun bilan bir vaqtta yenilik yartışqa sərxillikı yüzlengen kəsiblə Çangcan iqtisad bəlviqda coş urup ravajlandı. Anhui'nin Ma'anshan'də Polat Tümür Qatarlıq energiya sərbiyyatı yuqarı kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini özdürüşüge əgeşib, ilğar Polat Tümür materiallarını yedəkçi qalan qorulma materiali, sərxil əqli icabduq yasaş, energiya tecəb müid asraş qatarlıq alahidi kəsib topi tezdin şəkilləməkdə. Ma'anshan şəhərlik sanayət və uçurlaşdırış idarəsinin muavin başlığı Şüfa Mandaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgildə Ma'anshan şəhəri rəqəmli qüvvət ata qılınğan yasımcılıqının yuqarı sifətli tərəqqiyatını sicil çonqur alğı siljitib, sərxillişqi yetəkləş, əqliləşdirişki qüvvət qoşuş, yeşillaşdırışqı qarab tüp özgərtişdən ibarət yasımcılıqını canlandırış yeni tədbirini umum yüzlük yolğu quyub, əvzəl kəsib topunu yetildirib, kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini özdürüşünü tezildişkə, iqtisad qurulmasının davamlıq yaxşılışığı törkü boludu. Bugünkü gündə Çangcan İqtisad Bəlviqida 3 pən texnikidə yenilik yaradış mərkəzi, 8 dövlət təcrübəxanası qurulub, süni əql, kvant uçuri, yığılış energiyası qatarlıq bir türküm dünyavi ilğar pən texniki nəticələri üzlüksüz varlıq gəldi. Dövlətinin 41 ilğar yasımcılıq topi, 30 dövlət dərəcəlik strategiyelik gülləmi kəsib topu coğlunub, ayrım-ayrım bütün məmləkətinin 51% və 45%-ni iyilidi. Şanghay Şəhərlik Pən Texniki Komitetinin müdiri Lo Dajin mundaq dedi. Biz Çangcan DLTC Ul Tədqiqat Birləşmi Fondi təsis qilishini fürsət bilib, çoğ ilimpən əsləhəliri, cümlədən ilimpən sağlıq məlumatlarını içib etib, tən bəhrəman buluşunu ilgiri sürüb, bu amıl baylıqlarını hərkət kəldürüb, dünyavi kəsib topu yetişdirişini ilgiri sürümüz. 10 yılın bu yan Çangcan İqtisad Bəlviqinin rayon işləb çıxırış umumi qəmədi bir əsdən köprə qadılınıb, bütün əmlikətdə iyiliyən nisbiti 42.2%-dən 47.3%-ki yedib, bütün əmlikətinin tərəqqiyyat umumiyyətidiki rolu yənimi gəvdiləndi. Bu yıl 15-ci 5 yılın başını işili. Yəni, Çangcan İqtisad Bəlviqini tərəqqi qıldırışının 2-ci 10 yılının tuncu yili. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komitetinin müavin müdiri Wang Changlin, keyin qədəmdə biz ekologiyelik Çangcan, icadi Çangcan, icivitliyən Çangcan, mədəniyyətlik Çangcan, bəxtlik Çangcan dəryasını küçəb bərpa qılımız, dedi. Çangcan İqtisad Bəlviqi Tərəqqiyyatının uzaqca muqum ilgirlişi olğı siljitilib, cungoçi zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüş üçün Çangcan dəryasının teximi zor küçü təqdim qılınmaqdır.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Tor Süpsi'nin sağlık məlumatıqı asaslanğanda, hazırgıca 2026 yıllık kino umumi bilet kirimi 15 milyard 200 milyon yandın aşkan. Bunun içi de Mumamğı yazgan xatnamlıq kinonun bilet kirimi 1 milyard yandın aşkan. Kino davamlıq kızgın koyulup, Çaumilla xeytidin ibaret bu dünya xatir mirası yeni bir qitim amının kendi qıtını qozgab, hazırgı Çaucu, Şentu medeniyet sayahatıdaki en kızgın medeniyet belgesi aylandı. Guangdong ölkesindeki alahidi təkliplik arxıb mütəxəssisi, Şentu şəhərlik arxıbxana Çaumilla xeyti Şöbü Sarıyının pəxri başlığı Lin Çinşi monolanı bildirdi. Çaumilla xeytidə ilgirki Çaumin qeyrindaşlarının kürəş izleri xatirlengen. Jonghua millətinin səmimiyyətkə, haqqaniyyətkə əhmiyyət biriş alahidliki namayan qılıngan. Çonqur dövlət muhabbeti mücəssəmlengen. Hazırki Çaumilla xeyti gerçi tarixi aylangan bolsumu, lekin jabağı çıdap kürəş qılış, səmimi boluş, vədisigi əməl qılış, vətənini, yurtnı süyüştək Çaumilla xeyti ruhi, əvlatnı əvlat yetküzlüb, izcil davamlaşmaqda. Biz Çaumilla xeyti mədəniyyət yadigarlıqlarını yaxşı qoğdayımız, canlandırımız, sırtı çıxırımız. Jonghua millətinin esil ən-ənvi mədəniyyətinin xalqara təsir gücünü üstürümüz.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, tövəndə muxbirimiz Polat Amanuri, Cungu tonil qizish maşinasının oğuşluq yaslıb çıxışıqı tökbü qoşqan Wang Dujan'nın hikayesini sözləb berdi.
1: İgizdiki nəçi qəvətlik binağı tənk ilədiğən, iğirliki nəçi min tonlu bolğan gayet zor tonil qizish maşinisi, tonil qurulışıdiki mühim əngüşlərdir. Çoğun dövlət mühim cabduqı bolğan bu maşinini tətqiq qılıp yasaş, uzaq müddət çətəl karxanları tərəfindən monopol qılınğan bulub, Cungo Tümüryol Quruluş Cabduqları Qoroyi Çəkli Şirkətinin sanayət baş injineri. Qoşumca Cungo Tümüryol Cabduqları baş mütəxəssisi Wang Dujuan öz əqil parasiti və igilməz sunmaz iradisi tayinib, Cungo tonil qızış maşinisinin oğuşluq yasılıb çıxışıqa az bolmağan tökbülərini qoşdi. Cinsi ayrımçılıq qarışını buzub taşlab, tonil qızış maşinisini tətqiq qılıb yasab çıxış. Wang Dujuan 1978-ci ili Şənşi ölkəsinin Fufeng nayəsidiki bir diqqan ailəsində doğulğan. O, kiçikdən tartıbla atanısıq yardımlaşıb, diqqançılıq işlərini qılış qaşqım ikin, onun da japa müşəqqətdən qorxmaydıqan çidamçan xarakter yetilgəndi. 19 yaş kirgan yili u Shijiazhuang temir yo'l shoyani mashinasozlik qurilishi shoyaniga imtihon berib o'tib, qurilish mashinalari kasbida o'qigan. 2001 yili 7 oyda Wang Dujuan Dashuni bitkizib, Jungo temir yo'l tonili Shinshang mashina yasamichilik shirkatiga kirib ishlagan. Xizmat o'rniga yangi qadam qo'yganda, erlar asosiy o'rin turadigan bu mashinasozlik sohasida Köpçilik, Wang Dujuan'nın japağı çıdaş royiga gumani nazarda qarab, eğir işlarını onunğa orınlaştırmağan. Wang Dujuan bu ekvalını körüp, bundaq keti versem, mängü alğı basalmaymen. Başqalarının qarışını özgertimen deydikken men, işini aval özümünü özgertişten başlaşım kerek. Dep oylap, başqalarının özünü tüven körüşüge tembermey, qatti niyetki kilip, maşin remont kiliş, zapçaslarını söküş, tonil qızış, egizdeki yamışış, kran heydash qatarlı xizmetlerini baş tartmay qılğan. Muşundaq tirish neticesi de o uzun ötmeyla, er xizmettaşlarının qilish mugdek derecede pişip yetilip, xizmettaşlarının onunğa bolğan qarışını özgertgen. Wang Dujuan adette emeli tecrübelerini toplaş bilen bille, nazriye tepkikatıgımı intayin ehmiyet bergen. Kündüzi o ustazdın kemterlik bilen ders alsa, Keşte yatıqıda kəsbi kitablarını oqub, məşğulat maşinleri və məşğulat baskuşlarının arqısıdaki qaydılarını əstaydıl tətqiq qılğan. Şirkət barabara onu mühim vəzipigə təyilligən. Şunu bilən o sexdiki tunci ayal tür məsuli bolub qalğan. O ilgir kiyin bolub Nanjing metrosunun kiyin yandaşdırıb yasalğan Kaşila avtomobilini layiləş, yasaş, Üstü uçuq beton baklıq avtomobilini yepiq şəkilge özgərtiş qatarlıq türlərini tamamlaşqa məsul bolğan. Lekin uzaq ötmək Wang Dujuan qeyin məsiligə duş gəlgən.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Kısqı videoga xumar bop gelişini qandaq düzdüş kerek, muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axta xəbər berdi.
1: Yığınqı bir türlük təkşürüşdə körüstüləşcə 80% ziyarat qılınğıcı kısqı video görüşünü yaxşı gördüğalıqını büldürgən. Onun üstüge ziyarat qılınğıcılarının yaş baskıcı qancı tövən bolsa, kısqı videoğu boğan qızıqışı şünçü yoxur bolu digən. 70% yığın ziyarat qılınğıcı özünü kısqı video körüşkü ziyadı berilip ketkendək es qılğan. Kısqı videoğu məstanı buluş yeni məsil əmiz. Yığınqı yıllardın buyan, yaş ösmürlərinin kısqı videoğu məstanı bulup kilişi toğrısıdaki temila zıçil kişilərinin dektini tartmaqda. Gerçi bazı supla məstanı bulup kilişinin aldığını iliş əmdisinin yolu koyan bolsa mu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgı cəqiqi yolu koyuşku boludan həl kiliş usulu barlıq kəlgini yok. Öz betiliş baskıcıda turvatkan yaş ösmürlərgi nisbətən etkanda, kızıqarlı kısqı videonun kəynigə zadı qancilik yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüşdüşcə, kısqı videonu uzaq müddət, köp miqdarda görüşünün salamətliki boğan zihnini deməkli qoyaylı, kısqı videodaki keyfiyyət qiməti xuddi şəkərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, amma uzun məzgillik ziyanğa qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işim kısqı video görüşünü başlaş. Kəşdə karvatqa çıqqandan kin yana oğurluq cüyotqanın işi de görmən. Tamaq yegəndə, hacetxanıq kirgəndə, hatta yuyunğanda həmmisi de bir tərəfdən kısqı video görmən. Kısqı video tılgı ilinsa Beijingdəki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım kısqı video əplərdə, körünmü yüz balılarını yan telefon alət stonunun vaxtını körəlməydiğən qıp qoyğaşqa, texmi ayrılmaz qıp qoyğan. Paytaxt tibbi daşösi Şüanwu doktorxanası iqtidarlıq nerva taşqı kesəliklər bölümünün muavin müdir viraci Ni Duanyu mundaqtadi. Bu asaslığı çoğun mena mexanizmi bilan münasivətlik. Kısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, həm də dopaminin acırılıp çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddisi bulup, adamda xoşallıq tuyğusu payda qıludu. Çoğun menedeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqiyyət cəriyanı da tərəqiyy qılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşqı paydalıq yaxşı süpətlik hərkətləgi berilgən mukapat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğusu ilip gəlgəndə, biz təbii halda yeni bir qitim qilishini oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küçlük bolsa, mukapat şünç çoğun buludu. Bu xil əndiyizinin çoğun menedeki qaldırğan təsirimi şünç çoğun buludu. Şunun bilen bir vaqtda bizden bu hareketke xumar bulup kiliş ihtimallıqımızdan barğan seri çoğun buluduğalıqıdan direk berudu. Kısqı video dəl nəpis layihə arqılıq xoşal alatiki menə qaytış yolunu qozğıtudu. Kısqı video amal qılıp birinci sekundla tamaşıbillarının diqqətini tartıp kişiga xoşallıq tuyğusu berudu. Arqadan yana özgürüşçan körünüşlər arqılıq özliksiz qıdıqlaş payda qılıp kişilərini məbdon qıludu. Guangdong ölkəlik ikinci xalq doktorxanası psixikalıq ruhi kesəliklər bölümünün muavin müdir viraci Li Yihua tüşəndirib mundaq dedi. Mana bu nim üçün nurgun kişinin toxtumay kısqı video görüşünün səbəbi. Beijingdə şəsi 6-cı doktorxanasının müdir viraci Yao Guizhong mundaq dedi. Çekip görüştün burun, hiç kim kiyinki videonun məzmununu bilmeydu. Bu, adamda bir xil eniqsizlik payda qılıdı. Körgendin kiyin eniqsizlik yok olup, kızıqış qınat aslı qılıdı. Biz gerçi video məzmunu kızıqmısaq mı, amma özüksiz tekrarlanıp atkan yokurgu seyirliş cəriyanı da xoşallıq eskıl alayımız. Ondaqda, körüş vaxtı uzun bulup kese, kalını düt qıp qoyamdı. Ögünüş ünümün barğan seri tövəlləb mərkəzləşdiriş təski toxtavatıdıqı. Baldır uxlayman degen turuqluq, nemişqa tan atkıçı körüvettim. Bu, sizin turmuşunuzun haqiqi təsviri mi? Ziyarət yaryanıdan nurgun kişi diqqətimni jığalmay vatimən. Təpəkkürümnün aslap qağallıqını, əsti tutuş qabiliyetimnin acizlap ketkəlikini astasta his qılı vatimən dəb ah uğruşdi. Əciba, kısqı video kallını dötləşdirib itəmdu. Yaş ösmürlər çoğminin yetilişidiki aşkışlıq məzgildi turvatudu. Zor miqdardiki nervi hüceyrləri tutaşdırış və nervi yolunu bərpa qılıdı. Nidoan yu muxburğu mundaqdı Kiyinki özlüksiz yaxşılaş cəriyanı da işlətkəni kirgüzüş, işlətməkəni qaytırış prinsipiqa asasən daim işlətədiğən nervi yolları müstəhkəmlənudu. Daim işlətməkdiqalları tədrici yok oludu. Əgər yaş ösmürlə əmişə qısqı videoğu məstanı bulub özünü tartalmısa, ondaqda onunğu münasibətlik yol küçüydü. Şunu bilən çoğmiyinin qurulması və iqtidarı özgürüdü. İcadçallıqı, seziş iqtidarı, təpəkkür əndisi qatarlıqlarının həmmisi təsir göstərişi mümkün. Parçpurat buluş, tez ritim və vaxtıda qanadiliniş, kısqı videonun gəvdelik alaydılıqı. Bu xil vasitı muhiti məlum bir tema ya ki vəzifəgi davamlıq köngül bölüşkü paydasız. Uzaq müddət berilib getgəndə, çoğun minə tədrici alda tez özgür vatqan qıdıqlaşını qubul qılışqa adatlanıb qilib, yaş ösmürlərinin diqqətini çeçib etişi, çoğun qır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. kitap o'qish, aqliy xulosa chiqarish, yozuvchilik, o'zin xat va rasm qatorliq faoliyatlarga selishtirganda, qisqa video ko'rish ilib kelgan xushallik texmi tez, texmi bevosita bo'ladi. Lekin qisqa vaqtliq mavhum bo'lishi mumkin. Ta'sirga uchraydigini cho'ng mengila emas, boshqa a'zolar ham uningga ergishib bala qazoq uchirishi mumkin. Li Yuhua mundaq dedi. Yaşla ösmirlə elektronluq ekranı uzaq vaqt tikilib tursa, asalla köz çarçash, qurqaqlışış və körüş qutu tövələb keçişini kəltürüb çıxırdı. Yəqin qiyillərdən bu yan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədrici kiçikləb, yaş ösmirlə arasıda qozğılış nisbiti bir qədər yoxur boldi. Bu, sağlam bolmağan köz işiltiş adeti bilən zic münasibətlik. Şunu bilən bir vaqtda yaş ösmirlə qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yoxur tənşisə, Qulaq qululisidiki tükücəyirlərini bivası qıdıqlab, anlaşıqda darğı qaytmaz ziyan yetküzüdü. Qısqı video körüş yenə nurğun yaş ösmürni baş götürəlməz qıp qoydi. Liyi qat oluqlab mundaqdıdi. Bu, onlarda bəl igiliş, dümçək buluş qatarlıq nacar olturuş adıdını şəkilləndürüşü mümkün. Bu, sönəknin normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndürüdü. İctimai alaqı cəhətdə qısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgi körüstüdüğən səlbi təsirgimi salqaraşqı bulmaydı. Yogujong mundaq dedi. Qısqa videoga ziyada berilib ketgan da real turmushda yuz turani fikr almashtirish oziydi. Vaqt uzargan seri kishilar tadrijiy holda real dunyoga bo'lgan qiziqishini yo'qotib, boshqalarga aralashmaydigan ishmijoz bo'lib kelishi. Hatto ijtimoiy aloqa to'salg'usi paydo bo'lib, boshqalar bilan yaxshi kishilik munosabat o'rnatishi taskik to'xtishi mumkin. Yogujongning tunishtirishicha yosh o'smirlarning cho'ng mingisi va markaziy nerva sistemasi texnik pishib yetilmagan bo'lib, o'zining harakatini oldin mo'ljallash iqtidori va kontrol qilish iqtidoriga ega bo'la olmasligi mumkin ekan. Qisqa videoning eziq turishiga uchrganda asalla o'zini yo'qotib qo'ydi ekan. Bu binormallik emas, kasallikmi emas, balki bu yosh bosqichining o'zi bo'lib bo'lgan olaydilik. Biz aqlonlik bilan muomala qilishimiz, to'g'ri yetaklashimiz kerak. Tadrijiy sistemli qolda sezimchanlikni yo'qotish Başqurush yoki başqurmaslıq daim Liu xanımni qiynak balığı tushirib qo'ydi. Men balalarimdan bu qisqa video applarini o'chirib ketishni qancha qitim talab qilganimni sanab bo'lmayman. Liu xanım muxbirga qisqa videoga mastan bo'lib kelishning oldini ilish andisi to'rg'i chiqishdan burun o'zining doim balasi bilan o'chirish tushirish jingi ketib qolganligini, bir necha qitim jismoniy va ruhiy jihatdan charchab ketganligini, balalar bilan bo'lgan hissiyatiningmi zo'r ta'sirga uchrganligini inkas qildi. Bala məmişi məni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videolarını körüb durmusa, məktəbdə dost yox bu qilişdən ənsirəydi. Məstanı boğan bu mıqallıqı qoyküm qilişda vaqtının uzun qısqılıqı intayın mühim. Liyi xanın tunuşturuşcə dövdümüz 2008-ci ili elan qılğan torğu xumar bulub qilişqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçümgə asaslanğanda, hər günü torğu çıxış vaxtı 6 saatin eşib kəssə, həm də bəlgilik şərkə uyğun kiliş halatı uda 3 aydın eşib kəssə, Torgu xumar bulub qalğan dəb qarıldı ikən. Özünü kontrol qılalmasılıq və başqa fəaliyyətlərgə təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdilik şibadisi. Nidua Yunun muxbirga yetişcə, Nurğun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu birilib kətkən vaxtının bək uzun bulub kətkəlikən yes qılıb, pushayman qıldı ikən və özünü əyibləydi ikən. Amma vaxtıda toxtuşqa amansız qilib, barğan seri çonqır petib getirdi ikən. Nidua Yun mundaqdı deyib. Başqa şeylərgə boğan qızıqışı azlab getdi şətta, normal tamaq yiyəlməslik, uxlaş və ügünüş qılalmaslıq qatarlıq əhvallar körülgəndə uşarlıqını qozğaş gərək. Yaş özmürlərinin bilib-bilmək bir qədəm bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gərək. Bəzi yaş özmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərb qilişidiki səbəb başqa tallaşının kəmçil boğalıqıda. Bu nöqtədən qarğanda real turmuşda səplimi paliyyət izdəş arqılıq yaş özmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb ulanın dextini buraş gərək. Yogujong muxbirga mundaq dedi. Bu ham ko'p xil qiziqish ustida izlanish va yetildirishni o'z ichiga oladi. Masalan, kitob o'qish, dala harakati, rasm chizish qatorliklar. Yana aniq ni

نشان و پیلان بکتب باشکه مهم شلاق کنول بلوش و بر طرف قلش که کپالت لقلش نیوز چیکالو دو. Yəni, ətrafıdakı ailəsidikilər, dostları qatarlıqla bilən köprək pikir almaşdırıb, izdimai alaqıdın xoşallıq və qanaat duyğuz qeyrişkili buludu. Yoguycun mundaqdı dey. Yaşı özmürlə əqiqi türmüşdün muhabbət, təvəlik və öz qımətini yizqilalıqanda təbii halda məhüm dünyaqı qapsılıb qanmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsəlisinin bir qədər iğir işgəlikini bayqıqan aman, yuqurqı usuldun başqa, yenə ilman sudu paqıb şürü şəklidiki sistemliq, sezimcallıqını yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı buludu. Nidoyu misal gətirib, əgər yaş ösmürlər hər günü 5 saatni qısqı video görüşkə sərib qılğan bolsa, ondaqda sezimcallıqını yoxdub davalaşını başlağanda, aldı bilən vaqtni 4 saatki qısqarsa boludu. Əgər qılalısa, onun bəlgilik mükafat verib, özgü boğan işənç və muhabqə tuyğusunu küçəytiş gerək. Tədrici maslaşqandın kiyin, oxşaş usul bilən görüş qeytimsani və vaqtını yenimi azaytib, ən axırqı nişanqı yetiş gerək. Bu jarayonda yaş ösmirlarning vasiylari muhim yetaklash va nazorat qilish rolini joriy qildirishi kerak. Li Yuhua bu bir tadrijiy ilgirlash jarayoni, bir kuchapla vujudga chiqarg'ili bo'lmaydi deb alayda tilga oldi. Agar ota-onalar yon telefonni majburiy yig'ib olishga urinsa, yoki bolalarni har qanday qisqa videoni ko'rishni darhol to'xtatishga buyursa, yaş ösmirlarning cho'ng miyasi dopamin qizil raqami oltiga kirib qoladi. G'oyat zo'r farq kayfiyatda davolg'ish paydo qilishi. Hatta texim ayacalınış kılmışını kətürüp çıxırışı mümkün. Qısqı video körüşünü ünümlük taşlayanmaylı qamastın yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü. Hatta yaş ösmürlədə qarşılıçış xayişini pəyda qılışı mümkün. Əlbəttə, qısqı video mu kəlkün suyu əməz. Uni alvastılaşdırıb itişinin acidi yox. Yogucunun qarışca köşmə alaq toru dəvirdiki bir xil yenidin gülləngən vasıtı bulu süpti bilən, qısqı video tosvağlı boğmaydıqa nəyvət bilən balalarının oturmuşuqı sınıb kırməkdə. Bəzilər bunundan özünü biyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab durğan məhüm xiyali muhitda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bolmaydı ki, qısqı video supsada videola barğan siri yaş ösmürlərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Li Yuhua mundaqdı dey. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezi qatarlıq köpqıl elementlə arqılıq uçuru yetküzüb, abstrakit ufqun və bilimni konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş ösmürlərinin düşünüşü və əs tutuşuqı qolaylıq yaratıb, ügünüş qızqılıqını qozqiyalaydıqan, nəzər dairisini kinaytəlaydıqan icabi əhmiyyətgəyi ügünüş məsmuni. Qısqı video payda qılğan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyib xətirini 10 yırsal oyluşuş, həm də ünümlük tədbir qolunub yetəkləş və nazarət qılış gərək. Muşundaqlı qığanda yaş ösmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

0: Qalqansıman bəz tügünçisini qarallik təkşürtüşünü unutup qalma. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Hazır süt bezi tügünçisi, süt bezi özüktisi, qalqansıman bəz tügünçisi nurgun yaşlarının salamətlik təkşürüş dokladıda köp tılgı ilindiğin atalğula bop qaldı. Bədəndi körülgən bu məsələlərinin zadi ruhi besim eğir buluş, açıqlanış bilə münasiyeti bar mı yok? Bugün bu toğırsı da anlapa qaylı. Xizmət besimi eğir buluş, tünəş, daim təşvişiniş və kəypiyyatı nacar buluş nurgun yaşlarının normal turmuş halı digə aylandı. Alaqdar sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, elimizdeki çoğun şəhərlərdə 50%-dən 70% kişi bolğan ayalda süt bezi özüktisi bar işkən. Onun üstüdə 25 yaşdın 45 yaş kişi bolğan arlıqda köp yüz berdigən. Köp sandiki bimarlarda besim eğir buluş, təşvişiniş, açıqınış alamətləri körüldigən. Onundan başqa, elimizdə qalqansıman bəz kesəlliklərgə qırptar bolğalla 200 milyondan aşqan, həm də ayallarının qalqansıman bəz kesiləgə qırptar buluş nisbiti ərlənikidin yuqır bolğan. Uzaq müddət besim eğir bolsa və asan açıqlansa, həqiqətən köp əza ya ki sisteminin işkiləmçi sağlamlıqını kəltürüp çıxırıdı. Hətta kesəlliklərini payda qılışı mümkün. Asalla, əzim qılış sistemisində məsli görülüşü mümkün. Aşqazan üçə iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüp çıxırıp, iştaha tutuluş, əzim qılış, naçarlışış, əhvalları görülüşü mümkün. Bəzilərdə yenə qəvziyyət görülüşü mümkün. Eğir bolğanda aşqazan yolluqi, aşqazan yarısı qatarlıq əhvallar yüz berişi mümkün. Ruhi sistemisində məsli görülüşü mümkün. Eğir besimnin təsirdə adəmdə könlü parakəndi buluş, tit-tit buluş, biyaram buluş, uyqısızlıq, baldır uyğunub getiş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Eğir bolğanda təşvişiniş ya ki, xamışlıq yüz berişi mümkün. Yəni asalla, qalqansıman bəz və süt bezi kesəliklərinin yüz berişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Uzun vaqt kəyfiyyat davalğışı və besim yuqur bolğanda, işki acıratma iqtidarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Qalqansıman bəz iqtidari normalsız buluş qatarlıq əhvalla görülüşü mümkün. Ayallarda yana süt bezi özüktisi körülüşü mümkün. Uzaq müddətli kəyfiyyat naçar buluş qatarlıqla yana tügünçi peyda buluşunu kəltürüb çıxırışı mümkün. Bunun da qalqansıman bəz tügünçisi, süt bezi tügünçisi qatarlıqla ba. Əlbəttə uzun məzgil besim bək eğir buluş, asan açıqlanış yana başqa əzala sistemisindeki bəzi məsələlərini kəltürüb çıxırıdı. Bundaq ahvallarda kelib çıxan süt bezi tügünçisi, özüktisinin köpüncisi yaxşı sübətlik boludu. 6 amil süt bezi tügünçisini peyda qılıdı. Ersiyyət amili. Ayallarda əgər süt bezi tügünü kesəllik tarixi bolsa, keyinki əvlad yaş ayallarda texim asan süt bezi tügüncisi peyda boludu. Uzaq vaqt təşvişiniş, besim esqiliş, asan açıqlınış, bu naçar adətlə bədəndiki hormonlarının səviyyəsində asallı özgürüş peyda qılıdı. Bunun bilən süt bezi tügüncisinin peyda buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Uzun müddət tünəş. Uzun müddət tünəş adam bədəni işki acıratmalarının qalaymı qalışını kəltürüb çıxırıdı. Bunun bilən süt bezi tügüncisi peyda boludu. Yoqulmuş xarakterlik amilla. Məsələn, süt bezi qismi bakteriya bilan yuqumlanish, yallug'lanishning takror g'idiqlishiga uchraganda asalla sut bezi tugunini keltirib chiqaradi. Yemek içmek amillarda yuqur maylıq, yuqur qantlik, yuqur energiyalı yemeklerini köp istimal qilish süt bezi tügüncisinin payda bolishini keltirib chiqirdi. Tərkibi iniq bolmagan sağlamlıq buyumlarını istimal qilish. Bəzi sağlamlıq buyumlarının tərkibi iniq bolmaydı. Onun tərkibidə köp miqdarda anılı qormon bolishi mümkün. Bu, ayallarının normal işki acıratma səviyyəsiga təsir körsütüb, süt bezi tügüncisigə girtar bolish xəvpini aşırıb etdi. Ağrıqni keltirib chiqirdigini süt bezi özüktisi. Kündülük turmuşda süt bezi tügüncisinin payda bolishini bemar özü siz alamdı. Umumən etqanda köp sandiki süt bezi tügüncisidə bək roşan alamətlər bolmaydı. Köpincisi salamətlik təkşürüş cəriyandı bayqılıdı. Amma süt bezi tügüncisi bilən süt bezi özüktisinin tənli körüldüqallıqını nəzərdən saxıt qılgılı bolmaydı. Bunda qahvalda ağırıq payda bolishi mümkün. Bu xil ağırıqını süt bezi tügüncisi kəltürüb çıxarmağın bolishi, bəlki süt bezi özüktisi səbəbidin bolishi mümkün. Əgər süt bezini ultira avaz dolqunda təkşürüş arqılıq, roşan normalsızlıq bayqalmasa, ya ki pəqat süt bezi özüktisi bayqalsa, bu xil süt bezi ağırqıdın əmliyyətdə bək ənsirəb getişinin oranı yox. Onun üstüge, köp qısım süt bezi tügüncisi və özüktisi yaxşı sübətlik boludu. Turmuş adeti və yemək içməkin özgərtiş arqılıq bəlgilik dərəcədə pəsə etkili boludu. Süt bezi tügüncisi, süt bezi özüktisin bolğan tügüncə, süt bezi talalıq bəz özmüsü, hətta süt bezi rakını öz içi qalıdı. Oxşumağa əhvalda davalaş layihəsi oxşumaydı. Məsələn, süt bezi özüktisin kəlib çıxan tügüncini köp əhvalda operasiya qılmay adətdikcə davalısı bolıdı. Əgər süt bezi tala bezi özmüsü bolsa, əgər onun çoğuyuşu bir qədər tez, həcmi bir qədər çoğun bolsa, operasiya qılıb elib etişik toğır kəlidi. Süt bezi rakını elib etsaq, universal davalaş elib veriş kərək. Yəni, operasiya qılıb davalaş, içki acıratmını tənşəş arqılıq davalaş, hətta ximiyəlik davalaş, radiasiyəlik davalaş qatarlıqlarına ehtiyaclıq buluşu mümkün. Qalqansıman bəz tügüncisini qərəllik qayıt təkşürtüşünü unutup qalman. Qalqansıman bəz tügüntüsü mü ersiyat amılı bilən münasibətlik. Qalqansıman bəz kesili cəmət tarixi bar ailələrdə qalqansıman bəz tügüntüsü peyda buluş ehtimallıqı körünərlik yuqurlaydı. Yotnun qobul qılınışı yetərlik bulmaslıq, ya ki, yotnun qobul qılınışı ziyadi köp buluş qalqansıman bəz tügüntüsünün peyda buluşunu kəltürüb çıxırdı. Yaşlıq, amıldarlıq məzgildə bədəninin qalqansıman bəz hormonuğu bolğan ehtiyacı aşıdı. Bundaq əhvalda, əgər bədəndiki qalqansıman bəz hormonu yetərlik bolmasa, qalqansıman bəzdə kompensasiyalik ösükcə və tügünç peyda boludu. Bu xil əhvaldın ənsirə şacəsiz, müvafiq miqdarda yod qobul qılğanda məsulun əl qılğılı boludu. Bəz doğrula qalqansıman bəz tügünçüsünü peyda qılıdı. Məsələn, sulfanilamid türdiki güngürtlik sporitla türdiki doğrula. Şuna biz doğru işlətkəndə çoxum doktorunun körsətməsigə əməl qilişimiz gərək. Baş boyun qısmıdiki radioaktiv nurunun radiasiyası qalqansıman bəz tügüntüsü və qalqansıman bəz rakının yüzberiş nisbitini körünərlik aşırı vididu. Nacar keypiyyat və turmuş adeti bu mu ən köp uçuraydan əhval. Uzun müddətli keypiyyat davalğışı nacar turmuş adeti mu qalqansıman bəz tügüntüsünün payda bulışını kəltürüp çıxırıdı. Umumə etqanda qalqansıman bəz tügüntüsünün yüzberişi yoşurum boludu. Köp sandiki qalqansıman bəz tügüntüsü bir qadar kiçik. Bundaq əhvalda onun da qandaq kesellik alamıtı bolmaydı. Şuna mutlaq köpsandiki qalqansıman bəz tügüntüsü salamətlik təkşürtüş cəriyandı bayqılıdı. Qalqansıman bəz tügüntüsü naid yoğunab ketken bolsa, küzdüş arqılıq boyun qısmının roşan tompiyib çıqqallıqını körgülü boludu. Bundaq əhvalda bayqaşma mümkün. Lekin mutlaq köpsandiki qalqansıman bəz tügüntüsünü öz aldığı bayqaş naid tas. Qalqansıman bəz tügüntüsünün mutlaq köp qısmı yaxşı sübətlik boludu. Artıqca ənsirəşinin acıdı yox. Lekin köpçülükki əskərtib qoyışıq tegişlik şu ki, əgər qalqansıman bəz tügüntüsü tonca qetim bayqalsa, çoxum 3 aydın 6 ayıqıcı bolğan vaqt içirə bir qetim qaytı tək şürtüş kərək. Tügüncə körünərlik çoğaydı mu, ya ki morfologiyalik özgürüş boldu mu, yox digərlərini közdüş kərək. Çox

uzaq müddət muqim bolğan həm də çoğunluğu 1 santimetrdən kiçik bolğan roşan kesellik alamiti bolmağan qalqansıman bəz tügünsəyə nisbətən hər ildə bir qetim qaytı tekşürsə boladı. Onundan başqa bu bir qança nöqtəyə diqqət qilish kerak. Muvaffiq miqdarda yod elementi qəbul qılıb yod elementinin qəbul qılınışığı kapalatlıq qilish bilan birgə dengiz məhsulatlarını ziyadə köp yeməslik kerak. Uzun müddət bədən çeniq turğanda bədən sapasını aşırğıl boladı. Radiasiya mənbəsi və ionluq radiasiyadan yiraq turib rentgenge tushganda qalqansıman bəz qismini imkan qadar nurdan qaçırış yoki yaxşı qoqdash kerak. Ballar və yaş ösmirlər texim diqqət qilish kerak. Kayfiyatının turaqlığını saqlash kerak. Kayfiyatının davolğışı ziyadə çoğ bolsa qalqansıman bəz hormonunun ajırılıp çıxışı qalayım qalışıp ketib tügünçi payda bolışını keltirib çıxırışı mümkin. Ziyadə ayajalınış, təşvişinish, kayfiyatı düşkün bolış qatarlıqlardan saqlanış kerak. Amal bar özünün kayfiyatını tanşaşını ügünü biliş, kayfiyatını xoşal tutuş kerak. Qalaymıqan doğru işlətməsi kerak. Doğru işkəndə çoxum məxsus bölüm doktorunun körsətmisi bu içiş kerak. Qanuniyyətlik dəmiliş, amal bar azutunəş, bək çarçap ketməsi kerak. Organizmdiki biologiyalik saatinin qalaymıqallışı tüpəyildin, tügün payda bolışdın saqlanış kerak.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, başqalarına azar berişimi özüge açıqınışqa baravar. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axta xəbər berdi.
1: Yaman keyfiyat əzəldən bizge ziyankeşlik qilish üçün payda bolmaydı. Hər bir keyfiyatın kəyində bir haqiqi özgü tutuşudğan yol ba. O bizni haqiqi özümüzge yetişke yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və üst betiliş pürüstüge ege qılıdı. Kündülük turmuşda kişiler daim keyfiyata nacar, mecazi iştik, keyfiyata turaqsız degen sözlə bilən nacar keyfiyata altıda durvatqan kişilerini süpətləydi. Tələpüzdən yenə azdır köptür, səlbi məni çıxıb durdu. Nacar keyfiyat təşvişliniş, xamuşluq, qorquş, qəzəbliniş, qayğuruş, həsət qılış, ovalcılıq qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Ula adamın iradəsini çüşkilləşdirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əməlgə aşırışıqa, kişilik münasibətkə eğir təsir yetkizdi. Yəni özünün bədənini mi təsir güçürdü? Ula adamın bədəni və psixikasını azab qoduçar qılıdı. Kişilər bu çağda daim mındaq oylaydı. Hamısı mənim nacar keyfiyyətim tiyirgan bala. Əgər o bulmağan bolsa, mən xoşallıqımını yoqatmağan bolatdım. Nacar keyfiyyət tezraq məndən jiraqlası bolmamdı. Şonda qılıb, yaman keyfiyyət bizdən zadılı sığış almaydıqan düşmənimiz bolıb qalıdı da, biz bu düşmənə hər xil vasitələr arqılıq zərbə verib, ulan yox düşünü közləyimiz. Bıraq, bizdən yaman keyfiyyətimiz şunluq bilən rastılı azlab yoqab getdimu? Kişini məyisləndirdiğini şüki, yaq. Hətta bəzi vaxtlarda ulanın qaytadın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əks köpüydü. Yaman keyfiyyət qandaq payda buludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkim bizdən yaman keyfiyyətini düşmən dəb qarğalıqımızdın boz gerek. Biz düşməni yoqatmaqçı boğanda ula özün mövcudluğu üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arqa-arqadın qaytırma ucum qoydudu. Zərbə qanç küçlük bolsa, qaytırma ucumu üçün küçlük buludu. Uruşda yengücü bulmaydı. Bundaq nacar vəziyyətini özgərtiş üçün biz çoxum oy fikrimiz və usulümüzünü özgərtib, düşməni dostqaylandırışımız gerek. Aldı bilən şunu bilişimiz gerek ki, yaman keyfiyyət əzəldən bizgi ziyankeşlik qılış üçün payda boğan əməz. Ula özün mövcudluğu, etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtüdü, qoğdaydı və uyğutudu. Ula alaydı mənigi igə usulla arqılıq bizgi xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keyfiyyət düşmən əməz. Ula istifaqdaş, yəni kilib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdeki səbəb, keyfiyyət əzəldən yağan sözüməydi. Ula bizim ən əqiqi, ən tüən qatlamdiki, hətta biz besilib qalan özümüzmü bilməydiğən hissiyatımızın işbatılaydı. Şuna hər bir keyfiyyətinin keyni də əqiqi özgü tutuşuduğun yol buludu. O bizni əqiqi özümüz geçişkə yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və üstbetiliş pürüstüge qılıdı. Nacar keyfiyyət qandaq uçuriyyət gözüdü? Biz bu uçurlarını qandaq düşündürümüz. Köpçülüknün paydalanışı üçün bir qısım misallarını görüstümüz. Birincisi, sizin hissiyat ihtiyacınız kandırılmadı. Siz könül bülüşke, hürmetlilişke, çüşünüşke təşna. Keyfiyyat adamın ihtiyacı ya ki arzusunu vastıqılıdı. İşki ya ki taşkı gıdıqlaş ihtiyacımızı uygun kəygende aktif keyfiyyatını kəltürüp çıxırıdı. Əksici boğanda pasif keyfiyyatını kəltürüp çıxırıdı. Özünüzü inçki gözdün. Kişilik münasiyyatı qatıq qazəblənib, arqıdın yeni uvallıq ya ki qayğı payda boğanda muşumadığı çüşüp qalan buluşunuz mümkün. Bu vaqtda siz ən yaxşısı əyibləş, ağrınış və hücum qilishni taşlab, özünüzün işki ehtiyacını yes qılın. Bu ehtiyaclarını özünüz körüb yetkəndə sizin keyfiyyatınız və keyinki hərəkətinizdə özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki cərayətiniz tex saqaymıdı. Yarınızı mülayimliq bilən bir tərəf qilishiniz gerek. Əgər kişilik münasibətdə bexəttərlik duyğusu bulmasa, çoxqur yaxın münasibət orunçunun təsliqini yes qılsınız, özünüzü bək kəmsizsiniz, səzgür bolsunuz, yəki bəz alayda əhvalladın, özünüzü qaçırsınız, daim qəzəblənsiniz, qoxsunuz, xamışlıq hiss qısınız, asalı ziyankeşlikə uçurğandak ya ki taşlıq etilgəndək hiss qısınız. Hətta bəzdə təşvişlənsiniz, səkratqı çüşüb qalğandak hiss qısınız, ondaqdı bəlkim, ilgirki cərayət keyfiyyat arqılıq sizgi yarınız texici saqaymıdı, özünüzgü köngül bülüşünüz gerək dəb əskərt atqan bülüşü mümkün. Üçüncü, siz dəxil tərzgü uçurğandak kontrol qılangandak hiss qısınız, ondaqdı siz qadr qımmətçiyyətki müstəqillikə muhtaç ikənsiz. Məyli ərxutun, atı bala, ana bala, dost ya ki yuqur tüvən dərəcilik bolsun, siz qatlıq qəzəbləngəndə qarış tərəb sizin tüvən çəkinizgi dəxil təriz qıqan bol işi. Sizin yerinizin qarış tərəb iqli vağan ya ki qalayma qalaşdırıb ətkən bol işi mümkün. Bəzdə dəxil tərizgi uçuraş və kontrol qılınış intayn yoşurun buludu. Hətta siz pərq etəməksiz və siz əlməksiz. Lekin siz qəzəblənirsiniz. Şu tapda, əgər siz bu qəzəbni inçkilik bilən anlısınız, bəlkən bir küçlük avazını anlışınız mümkün. Yəni, Менің құрбан болғым жоқ, менің өзім болғым бар. Төртінші, сіз өзіңізге бәк қаттық талап қойсыз, башқаларға қартылған әйіпләш, ғазап, бәлкім өзіңізге қартылған болушы мүмкін. Daim etraftaki adam yak işlerden narazı bolsanız, mükemmel bolmagan neticini kubul kılalmışsınız, nurgun çoğun kaydilen ağız ağızıgı tekmek sözlüsünüz, hatta bazı da yaman icdimai adetlerden nepretlensiniz, bazı yana başkalarının gazibini kuzgusunuz. Her kitim muşu vaqtta siz sırtiki adam yak işlerden ucum kısınız, belki siz muşundak şifadı arkalık, özünüzgü boğan narazılıkınızı şifadilişiniz mümkün. Ucum kılışta obyekt duyguz buluşu gerek, bundak boğanı gazib andan koyup beruldu. Lekin özünün naçarlığını körüp özgü ucum kılış adamını azaplaydı. Şunun bilen başkalarının açığını çıkarıdı. Siz açığınızı çıkarış sebebinden bilinər bilinmez hoşallık eskiğin vaxtınızda keyfiyatınız belki sizge kadirlikim, özünüzge kent kosaklı kısınız buludu deyişi mümkün. Beşincisi, siz ayrılıp qalgan münasibet ve tekhi ahırlaşmağın hissiyat çekiş meselelerini alqığandıla andın hakiki vazgeçelaysız. Uruqtu qalır alamdan ötken, muhabbet edin ayrılıp qalgandın kiyin baştın ahır bu aletin çıkıp getelmey, uzun müddetlik kayğı əsirət, azap oqubat, gazap nabrat içi de kapsılıp gelip, yeni turmuşku yüzünlenmegende keypiyat sizge şunu uqturdu ki, gerçi o adam allı kaçan yok, gelki sizden ayrılıp getken bolsun mu, likin sizden onun bilen boğan münasiyetinizde yine əmelge aşmağan arzu, əmelge aşmağan işlaba. Təşəbbüskarlıq bilen kalbinizdeki tügününü aşmışsanız, keypiyatınız daim sizni agahlandırıp durdu. Özünüzünü çetkağından göre yüzlengeniniz yaxşı. Bu mız yeniden açar keypiyatını avar kılıp sizini izdep gelişke mecburlayısız. Altıncısı, bu mezgilde besiminiz bek çoğun, şuna özünüzünü erken koyup verip besimini tüvalet işiniz gerek. Keypiyat yaşaş halatının bir türlük tekşürüş görsat küçüğü. Eğer siz özünüzün yakından buyan köpüncü vaqtlarda təşmişlini vatqallıqınız ne, ciddiyiliş vatqallıqınız ne, asan açıqlını vatqallıqınız ne, keypiyatınızın gelgen signalının yukarı birkaçı noktağı mas gelmeydi qallıqını baykısınız, ondaqtı siz yakından buyanqı turmuş, yakı hizmet besiminin ziyade işip ketken ketmigerlikini, bardaşlıq beriş iktidarınızın işip ketken ketmigerlikini tekşürüp yıqın. Yaman iş ciddi işla besim payda qınmaydı. Nayet yaxşı işlamı, məsələn, əmili ösüş, toy qıl işlamı oxşaşlı besin payda qıludu. Yəki bəzi işlanın bir qədər mərkəzlik yüzbeyirişimi besin payda qıludu. Keyfiyyat işqinizi çəkkəndə siz özünüzü təkşürüb yıxışınız, yəki keyfiyyatınızın kiliş mənbəsini düşünüşünüz və yəki turmuş və xizmətini qısqartışınız gərək. Bulanın əmisi nayet etiyizlə biznin teximi xoşal, sağlam keyfiyyat duyğumuzunu əsigə kəldürüdü. Yətincisi, sizdə fiziologiyelik özgürüş buluşu mümkün, özünüzün sağlamətlikigə könül bülüşünüz gərək. Eğer siz naçar keyfiyatını kontrol kılış ve tanışış kıyın boğan, yukarı signallar bilen mi özünüzü kayıl kılalmağın bulsunuz, onda siz en yaxsi doktorhanıgı berip münasiblik tekşürüşlerini kılın. Çünkü nurgun beden keserlikleri keyfiyatı təsir görüstüdü. Məsələn, kalqansıman bəz küçüyüş, şiki acıratma kalay mı kalışış, meni ösmüsü, meni yarısı, tutkaklık, merkezi nervi sistemisi yokumulmuş, metabolizm tozkulluğu uçuraş, çekiniş karakterlik divanlik, meni kan tumur keserlikleri degendik. Baldur bayqaş, baldur davalaş, həmmidin muyum. Əgər bu xil əhval bolsa, keyfiyyatının signal yetküzüş tökpisigə köz yumsaq bolmaydı. Yuqurda bəzi yaman keyfiyyatlarının bizge bərgən signallarını anlap ötdü. Bu əlbəttə həmmisi əməz, lekin sizgə azraq körsətmə və ilham bu düşünə ümit qılımız. Pəqət siz keyfiyyatınızın əstaydıl anlısınızla və közəlsinizla çoxum özünüzgə yardımı boludğan uçurlarını bayqaysız. Bıraq, bəzi keyfiyyat signallarını mı xuddi məxbi numurğa oxşaş yeşiştəs. Əgər siz qiyinçiliqi yoluqsanız, psixiki məsələçisindən yardım sorsanız boludu.

0: Qısılğan havanın küçü ətrafı tarqılıb, fontanın payda buluş asasını yaratıdı. Qışta soğuk deniz yüzdeki hava, kitlanın öpkisidik havanı soğutuduğun boğaşqa, nəpəsdən çıxarğan hava boşluqda qeçişib, su tamçılardan kurulgan tuman törükçilerini şəkilləndirdi. Oxşaşmağan türdeki kitlar pürkügen su tamçılarının igizliki, şəkli və çonkiçikliki oxşaşmaydı. Məsələn, kök kit pürkügen su törükçisinin igizliki 9 metrdən 12 metr qeçikilidi. Şuna yıraqdın, su törükçilerine asaslanıp kitlanı baykalı bulup lakamazdın, yine kitlanın türü çonkiçikliki mu hüküm qığılı buludu. Ondaqda hazır mevcut boğan en çoğun hayvanı bilimsiz. Kök kit hazırki dünyada mevcut boğan en çoğun en iğir hayvandır. O deniz okyanlarda yaşaydı. İnsanlar tutkan en çoğun kök kitinin uzunluğu bolsa 34 metr. Tən iğirliği 190 tonlu bulup 30 neçe Afrika pilinin iğirliği tənkeludu. Onun yürüki 600 kilogramdan 700 kilogram gıçkeludu. Öpkisi 1500 kilogram. Tilinin iğirliği 3000 kilogram. Qeyninin umumi iğirliği 9000 kilogram keludu. Onun aşqazınığa 7-8 adam sığudu. Bir günlük yemekliği 4-5 min kilogram. Kök kitinin öpkisinin sığımcalıqı 5 çoğun. Kızıl kan hücresinin oksigen bilen bir küçük bulup, deniznin 500 metr çoğunqırlıqı da 1 saatin uzaq turalaydı. Kök kit hava almaştırğanda pürgügen fontanın egizliki 10 metrdan aşıdı. Kök kitinin küçü bək zor. Xəbərlərgə qarğanda burun bir kök kit 27 metr uzunluqdaki kit tutkıcı katerini 85 saat sürgən. Oturçı saatlik sürəti 9000 metr bolğan. Aynı çağda o kater kitinin tartış yönülüşünün qarış tərəfəgə bütün küçü bilən tartqan bolsumu kit tərəfəgə 74 kilometr sürülüb ketkən.
1: Her kitim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam muhit asıraş işçisi. O her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
3: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqə bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelənə.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Kaldı.
1: Мен иммунитет системасы. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллек каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганчы бузгынчылык кылып атыды.
0: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarı mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışdınız mı?
4: Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümləkni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
5: Паскын су дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгына кадырлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Kesim məzgilidə şirkət tizimdən üçürülsə, küşkə iqi bolğan kesim qararını icra qılışqı boludu. Yeniyacı işqə orlaşqanlarının hüquqını qoğdaşda yeşil yol bar boldu. Oltırış hüquqi öy arqılıq kütünüşünü əməlgə aşıralamdı. Vəsiyyətini icra qılğıcını bekitişki bolamdı. İki çaxlıq motosiklet adam elib minib tasadibi yıqılıb çüsə kimdən cavabkarlıqı boludu? Tövəndə diqqətanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Oltırış hukuki öy arkalık kütünüşünü əməlge aşır alamdı. Lovan kisel bulup oran tutup yetip kalgalı uzun yıl bolgan. Keyinki ayali Limomay onun halidin izcil xəbər elib kelvatkan idi. Yakınki bir mezgilde Lovan'ın salametdiki yaxşı bolmay, keyinki işlerini oylaşqa başladı. O özünün birdenbir öyünü oğlunun toyluq öyü kılıp vermekçi bolgan idi. Lekin özü alamdan ötkendin keyin Limomay'nın muqim turalğısı bolmasıqıdın ənsirdi. Bununla karta hoşnisi Xiaoming Lovan'a öyde haksız oltırış hukuki bekitip, Limomay'nın ömrünün ahırdaki turalğı meselesini kapalatlandırışke boludğalıqını etdi. Lovan bu karıştı naiti yenilik his kıldı. Ondaqta oltırış hukuki öy arkalıq kütünüşünü əməlge aşır alamdı. Əxtələb kanun dəsturda oltırış hukukunun bekitilişi toğırsada tövendiki de kanun maddeleri var. 366. madda. Oltırış hukukuğa iyi kişiler, oltıraqlaşıp turmuş keçiriş ihtiyacını kamdaş üçün toxtamdaki bütün boyunca başkalarının turalğısını ilgiləş, işletiştek paydalanma nərsi hukukuğa iyi. Oltırış hukuki haksız bir kitiludu. Likin alaqadarlar ayrım bitişkəleri bunun sırtıda. Oltırış hukukunu bir kitkəndə tizimliğici aparatqa oltırış hukukunu tizimlaşını iltimas kılış gerek. Oltırış hukuki tizimli ilinğan vaqtın başla bir kitiludu. Oltırış hukuki vəsiyyət arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimeler paydalanıb tətbiqlanıdı. Alahide topnun oltıraqlaşıb turmuş keçiriş ehtiyacını həl qılış üçün Həq tələb kanun dəsturuda oltırış hukuki tüzümü köpəydilib, aciz topnun turalğı ehtiyacı kapalətki iyi qılınıb, dövlətimizin turalğı kapaləti sistemisinin mükəmməlləşişigə törtki boldi. Oltırış hukuki deyinimiz, oltıraqlaşıp turmuş keçiriş ihtiyacını kandırış üçün toxtamdaki bütün boyunca başkalarının turalğısını ilgiləş, işletiş hukukunu körstüdü. İcara hukukunu seliştirganda oltırış hukukunun mühletini ömürlük bekitip, kişilerinin oltırış hukuk mənfəətini texmo yaxşı kapalətləndiriş gibi oludu. Həq tələb kanun dəsturunun 368. maddesindeki bəlgilimiga asasən, oltırış hukuki adətdə əxsiz bekitilidir. Lekin kanun alaqadarlarının fikir erkeliğinə toluq hörmət qılıb, öy iqdarlıq hukukuğa iyi kişi bilən oltırış hukukuğa iyi kişinin oltırış hukukunu haqlıq bekitişini pütüşüşüyə yol koydu. Oltırış hukuki tizimğa ilinğan vaqtdan başlap bekitilidi. Şuna oltırış hukuki toxtami tüzüb bolğandan keyin köçməs mülkni tizimlaş aparatığa oltırış hukukunu tizimlaşni vaqtida iltimas qilish kerak. Bunundan başqa Həq tələb kanun dəsturunun 371-ci maddəsi də oltırış hukuki vəsiyyət arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimlərdən paydalanıb tətbiqlandığalıqı bəlgilənən. Bu misalğı konkretlaşdırğanda Lovan öymülüknün namini yötkəş rəsmiyyətini bicirib, oğluğu berişdən burun vəsiyyət qaldırıb, Limomayğa haqsız oltırışını bekitib, Limomayının ömrünün axırda muqim turalğısı buluşuğa kapalətli qılısı buludu. Lovan alamdan ötkendin keyin Limomay tizimlaş organına tizimletişini iltimas kılsa, bu öyde turuş hukukudun bəhriman bulup, öy arqalıq kütünüşünü əməlge aşır alaydı.

qadrlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasiyyatçısı, kiriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anladılğan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gizlidin ilindir.

0: konu ornida kızıl galistukluk kiçik düşendirgüç ile üsmürle avazı bilen inkılabi yıllarını əsləb, əsli məqsəd çın turup, yen en royğı varıslık kılıp, başucinin səmimi ümidini əmili hərkət arqılıq əmiliyyət körsətdi. Yen en kəsbi texnik şöyəni qarmaqıdaki başlanğış məktəbdən pioner Gauzı cınmındaq deydi. Qızıl galistikluq çüşəndürgücü bolğandın kiyen bilimim eşipli qalmay, hazır qıtırmışının asan kolğı kəlmigəllikini teximi çüşəndim. Yen enlik pioner bolğallıqımdın intayın şərəp yiz qıldım. Sichuan Tianfu yeng rayonu 4-cü otur məktibinin pioneri Liao Ru Shimondaq deydi. Mən ətrafımdaki ətrət əzalarını partiya tarixini ögünüş, qızıl hikayeləni oxuşqa. Hikayedin yiz qılğan küşni kündülük kiçik hərəkətkə aylandırışqa paal yetəkdəymən. Liao Shin Urushi Xatır Sarayının başlıqı Liu Shaoguang mındaq deydi. Memleket boyuca vətənpərvərlik tərbiyəsi boyuca ülgü körüstüş bazısı bolu süpüti bilən, Liao Shin Urushi Xatır Sarayı Qızıl Galistukluq düşəndürgüç ilə qoşonunu davamlıq zorayıtıp, partiya hikayesini köngül qoyub yaxşı sözləb, yaş ösmürləni qızıl genğı varıslıq qılış, dövlət muhabbetini çoğunqır yıldız tartqızışqı yitəkləb, qızıl hakimiyyətki varıslıq qılış, evlatma evlat davamlaşdırış imkaniyyətigi igi qılış gerek. Komünistik Yaşlar İttifaqı Mərkəzi Komiteti Ösmürlə bölümünün başlıqı. Memleketlik Pionerlar Hizmeti Komitetinin icraiye muavun müdürü Li Hui munulanı bildirdi. Başucunun muhim cevap xetige Ösmür balıla ve pionerla ətirdigi bolğan səmimi ümit mücessemlengen bulup, Ösmür balıla hizmetige ilgirleş yönülüş körüstüp bədi. Li Hui mındaq dedi. Biz Jungo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqını təbirkləşki birləşdürüb, Qızıl Galistukluq düşəndürgüç ilə qatarlıq paliyyətləni zor güç bilən çoğunqırlaşdırıb, pionerlani partiya tarixini ögünüş, partiyanın hikayesini yaxşı sözləşke. Partiya və xalqının qızıl balılırdın boluşqı təşkilləb, partiyani, vətənni, sosializmni söyüş hissiyatını üzlüksüz çoğunqır yıldız tartquzub, yeni musabide tarixinin küş ulaş tayıqını yaxşı elib, tarixi küş ulap yügürüş musabıqısını yaxşı kılımız.
1: Stansımız xəvri. Dövlətinin muavin rəyisi Xəncan 6-cı ayının 1-ci günü Beycanda Braziliyanın diplomatiya ministri Vieira bilən görüşdü. Xəncan munulanı bildirdi. Rəis Xi Jinping və Zongtun Lula'nın strategiyilik yetəkçilikidə Cungu-Braziliya təqdir ortaq gəvdisi quruluşu sicil muqim ilgiri sürüldü. Cungu-Braziliya münasibətigə başdan axır strategiyilik yüksəklik və yıraq kəlgüsü nöqtüsüdün muamili qılıb və onu ravajlandırıb gəldi. Braziliya bilən işki dövlət başlıqlarının muhim ortaq tonuşunu yaxşı əməliləşdirib, yuqur səviyyilik strategiyilik həmkarlıqını ilgiri sürüb, tərəqi qılıbatqan dövlətlərinin mənfəətini qoğdaş, ortaq tərəqiyyatını ilgiri sürüş üçün çoğun dövlətlərinin məsuliyyətini namayan qılışını xalaydı. Cungo bilən Braziliyanın əməli həmkarlıqının bir-birini toluqlaşçalıqı küşlük, işki hərkətləndirgüç küçü küşlük. İşki tərəb, Cungu-Braziliya Yuqur Dərəciliklə Komiteti qatarlıq mexanizmlarının rolunu teximi yaxşı cari qıldırıb, həmkarlıqının pəntexniki tərkibi teximi yuqri, qoşulma qımmeti teximi zor boluş və teximi küşlük strategiyilik yönülüşki qarab ilgirlişigə türtkü boluşu gerək. Vera Munulanı bildirdi. Yaqınqı yıllarda Braziliya bilən Cungunun siyasi cəhətdə özara işinişi dövlət başlıqlarının həm türtkü boluşu cəriyanında yanımı küçəydi. Növətdə köp tərəbçilik misli körülməgən zərbəgə uçıravadıdır. Braziliya, Cungu təqdir ortaq gəvdəsi quruluşunu çoğunqırlaşdırış intayı mühim. Braziliya, Cungu bilən birlikdə yuqur dərəciliklə komitetinin maslaşdırış rolunu cari qıldırıb, hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışını xalaydı.
0: Stansımız xəvri. Xınan Çungçin yıqında ayrım-ayrım 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmni yaxşı eliş, məxsus axbarat ilan qılış yığını içib, özlərinin 15-ci 5 yıllıq yirik bilan proqramısını çördəb, yuqur süpətlik tərəqiyyatının asasi nişani və

Hörmətli radioloqçular, Angliya radio şirkəti mündəq bir mənzərəyə diqqət qıldı. Singapurdakı xalığan bir mal sətiviliş mərkəzinə kirsəniz, Bawang Chaji, Moli Naibai və Mingxue Bingchun qatarlıq Jongunun danlıq çay içimlik dükanlarının aldı daim uzun öçrət olub getdi. Bu mənzərə Asiya şəhərlərində emas, bəlkə yana Sydney, London və Los Angeles qatarlıq qərbdəki xalqara çoğ şəhərlərdə məcündaq. Süt çay, samavar şorpısından tartıp tənərgət kiyimləri gecə bar qansırı köp cungudanlıq markaları çətəllik yaşlarının yaxdırışıqı erişib, yeni bir növətlik çətəlgi çıxış dolğunu götürüldü. Angliya radio şirkətinin xəbərdə mündaqtab görüstüldü. Bu yüzləniş cungu karxanalarının vokaldan pişiqləb işləsə odadın, yer şari istimaldanlıq markasıqı qarab tipini özgərtib atqanlıqıdın deyirək berildi. Jongu karxanaları Jongunun ishki kuchlik ta'minot zanjiri iqtidori va tijorat tajribasiga tayinib, ko'lam afzalligiga ega bo'lib qolmasdan, balki yana danliq marka yaratish, tarqitish yo'li va mahsulotning davrini almashtirish jihatida raqobat iqtidorini uzluksiz oshirdi. Maslahatchilik apparatlarining arboblari mundaq deb qaradi. Jongu taqlid tipidagi iqtisodda tadrijiy burilish yasadi. Jongunun məhsulatları yer şəhərdəki yaş istehmalçılarının laya tuyğusu bilən muvaffaq bahadan ibarət qoş ehtiyacığa texim yaxşı uyğunlaşmaqda. Xəbərdə mündəq deyildi. Bu xil yüzləniş hər qaysi sahələrdə körünərlik boldi. İstehmal buyumları sahəsədə Mingchuan Yopin şirkəti IP hüquq beriş və tez sürətlik yeni əndiz arqılıq məhsulatlarını tez sürətdə dünya bazarına

чыкчыгы 4 болдуган яңа моторга айланмакта. Хабарды мындак дейилди. Шарқы Жануби Асия районы жоңго карханаларынын чат элге чыкчыдагы моим сынак майданыга айланды. Бу районда 650 миллиондон артык нопус бар. Истемал жолчурун күчү гаят зор. Чат элде кызгын алкышка эришкен жоңго ял казан шорпусу даңлык маркасы Хайдилау 2012 жылы Сингапурда тунжи чат эл дүкөнү ачкандан буян 10 нече дөлөткө үзүлүп, жер шарый мыхьясында 1300дөн артык дүкөн ачты. Хайдилаунун алакалар масулу мунуланы билдирди. Мәдәният, истемал адаты катарлыкларның тәсиредә һәр бер чат эл базары өзгәчә алаһидлеге ега. Шуңа чокым тармак дүкән ва мулазымат җәһәттә ярлыклаштырышны эшкә ашырыш кирәк. Шуның белән бер вакытта иҗтимаи алакы таратқуларының таркытыш өнеме Джунго данлык маркаларының дөньяви тәсир көчене зурайтып атыды. Pop Mart şirketinin qarmıqıdaki Labobo oyunçıqları ijtimai alaqı taratqusu da qızğın alqışqa erişkəndən keyin bir səhrəplə yer şəhərindəki moda eqimə aylandı. 2025-ci ili onun çatəldəki kirimi oxşaş məzgildəkidən 291.9% aşdı. Onun bazar qiyməti bir məhəl Hasbro, Mattel və Sanrio qatarlıq 3 çox xalqara oyunçıq magnatının bazar qiyməti ümumi yığındısından eşib getdi. Xəbərdə təhlilçilərin sözləri nəql keltirilib mundaq deyə göstərildi. Yer şəhərindəki istehmalçıların Jungu danlıq markalarına bolğan təsiratı ərzan bahadan yeniliq yaratışqa özgərdi. Bu özgürüş yaqın qıladın bu yan Jungu danlıq markalarının çatalğa çıxışıdakı yadroluq yüzlünüş olub qaldı. Xəbərin axırında munula təkidləndi. Gerçi növbətdə tamujnı beji tosqi qatarlı xırsla yanılı mövcud bolsumu, lekin Jungu danlıq markalarının çatalga çıxışını tezlitiş yüzlünüşü barğan sıra eniq boldi. Yani, Jungu karxanları bahar yıqabıdı bilalı çəkinib qalmasın, bəlkə yana yuqır süpətlik məhsulat, danlıq markalıq məhsulatını tonuşduruş və yerlikləşkən ticaret qatarlıq birikmə tədbirləgi tayınıb, köpligən musabıqı yolu da xalqara magnatla bilən 100-100 deyqabətləşdi həm alqışını işqaşırdı. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somrat Yasin. Növbətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

O, mamayının hikayelerini anlavadaddi. Mamayının dünyada paydadın mı, puldun mu muhim nesilen nurgul. Çılan dərxi mağa paydı ilip kəmigən bilən, onun da lıqqıda əslimən ba deyən sözleri onunla bəhli təsir qaldı. Demek, bu çılan dərxinin kəyində mamayının untulğusuz hikayeleri ba idi. Bu hikayelerini anlaş kızıqsınız, Diqqətiniz davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızğa orlaşdırılğan Gülçəhrə Əzizinin Hasan adlı hekayəsinin davamıdır bolsun.

Aynolığa doğru çatçımız. Mana hazır dəl doğru çatçıdığan vaxtı geldi. Bağını bir tərəfdən pərviş qığaş, yeni bir tərəfdən bizdənmə qeyrindaş ölkəgə berib, xerida tapıdığan, bazar açıdığan işlerimiz bə. Hazır satmay, xerida kəmmay, keyin minin Aynolalarımı elanla desə, ocaqda bizdənmə zəqalət bəygən beğimiz çıq. Malcıq boğandan kən nəxbulu alamayımız. Setip pulunu bir aylı desek, Çolpanxan açam unumaydı. Hazır unumay, 8-ci ay karışıplan yezdeki Aynol'un həmmisi tanpışıdı. O çağda tökme olup gedirdi. Alamsı yağ boğan çağda xerida bulmuşsa, əxlak aylandı o deyenge. Çolpanxan açamğa qip kızı ziyan bulmuşsa on davadımız, dedi bana qarım. Aynol'a soğudusunu əndilətin azıraq düşünü atqalıqım üçün bu sözlerini anlayıp Çolpanxan çoğun anıqı ziyan bulduğun iş bulup kalamı deyip ənsirəb, sual nəzərdə onunla qarab qoydum. Bıraq, Çolpanxan ana xatırcam halda duraddı. O, həmimizin özü qarab cevap kütüb atqalıqını sezib, şu cibalamını körübla, mağı küyündüğən qiyabət kırvağınınla bilən siləni bilməmdim. Bu qiyarını qarı bastırıb, əzan ilib, qımməsi yetişki tayarlıq qılıb atdım əzdəm. Rast kəpni bir qıp yakınlaq ini. Qalsıla balam. Bula yıldım ışındaq deyqallaq quruq kəp qılıb, olan işəndürüb, çiçək içilğandı yox pulunu tutquzıb qoyub ilib atıdı. Andın çiçək tökülüb qorub olğanda aynığı başqalağı satıdı. Meyü pişqanda yanı qeyrindaş ölkədən kəgərləgə sitib, həssilə payda alıdı. Çolpan xanaca, soda deyən mışındaq bol dəməs mu? Biz mu turmuştab şundaq əzan ilib, qımməs itib can baxımız. Soda deyən şundaq boğandı mu, insaplıqıraq buluş gerekdi. Çiçəkni körübla, vay bu yıl Aynola əzallab getdi. Mançıpılıq oğut salımız, ançıpılıqı qacılayımız dəb. Qızıl çıxımını yez berib, tört təngeg elib, on təngegi setib, bicarı deyqallağı tüzükirək paydı bəməyislə. Şuna, mən siləki satqıca cingəb qıldıqan, yalğın sözləb, qonqozunu pikap kösətməydiğan aşı xeridarımı satı mən. Kəmisə, qaqqıb satı mən. Həməylən Çolpanxan çoğun anının bu yerlərini anlayıp, bir-birge qarıp baş çay qaçdı. Andın, mən bilən xoşlaşıb, çıxıb getişdi.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan hozırınlağa yetib geldik. Programımızı avon qınakli yaxtırıp anlaydı xallaqınlağı işinimiz. Mən riyasatçı dostlarla Şerin Gürtoxdik. Bugünkü programımızda yana qandaq titimlik məzmunlar ornaşdırılğandı. Əmsədiyyatı tanla, davamlıq bizdə olsun.

Her yili 8-9 ayının aynola özüş, kaçılaş, setiş, setiviliş altın mezgili ikerlikini bu yazığı kilipli anlığandım. Yılladın bu yankı təcrübe savaqlar asasen bu yıl biz dehqallarını nəbki yeriştiriş, olanı ziyandat kuzmaslıq, aldam xaltığı çüşüp gelişdən saqlaş üçün bir qatar tədbir amalanı müzakirə qıldıq. Her yili aynola çiçəkləyəndə bir türküm sodigarla dehqallarının beğığı kilip, çiçəkləyən bağının bir mosini 5-6 min yüengə dehqan bilan ağzaki kilişib, onunla 1 min yüen zakalet pulu berib, bağının iqidarçılıq hukukunu setib aldı ikən. Bu bağının mosini 1-2 min yüen paydasığı yeni birge satıdı ikən. 2-ci qol setib ağıcı aynola qorısığı doğru çiçib, 3-ci qol birge mosdan neçi min yüen payda ilib satıdı ikən. Dehqanın qoldun mosini 5 min yuandan alğan aynola neç qoldun ötüb qeyrindaş ölkədən kəlgən sodi yerlərgə 15-16 min yuanga setildikən. Dehqanların ziyniga hayan gəşlə köp payda aldıkən. Yezimiz bu xil əhvalğı taqabıl duruş, dehqanların mənpətini qoğdaş üçün aynola pişay deyəndə qeyrindaş ölkələrdəki bahanı küzdüb yıqıb, dehqanlar bahanı muvafiq görəndə xeridar tip setişini qərar qıldıq. Kent müdiri qatarlıq bir qancaylan aynolanın qorusunu görüş üçün məhəllə arlab ketib alsaq, Rahman akamın işiga aldı turgan nəticəylən bizni körüb ciddiləşib qoyğan tutqunu bilməyli qelişdi. Onlar bilan salamlaşdıq. Kent müdiri gəp başladı. Tayir, sağ nə çıxıdım dedim. Başqalarının beğidi oğru müşiktək timiz qılab görməgin. Özünün tuqqanlarının beğinin meyvəsini yığsaqmı sağ yetib başıdı dedim. Rahman akamın oruğu çürəydəm sən? Ondaq əməz söncan. Rahman akam aynolığı qayıs torunu çaysam yaxşı buldu dəbdi. Şunun gepini qilish turgandıq. Rahman akam 8-9 yıldan boyan aynola bilan həpleşib, aynola setib kelgan adam. Ajab bu yıl bunu senden sorab qapdı ya? Ötken yıl qılğan saxtı pəzlikin bu yıl axmaydı ucumu? Ola kənit modernin gepinin axını anlamayılı bədər tikibətdi. Rahman akam anqarab, Şuji, baq kirli, tüt dalğoru üzey, yapi qisla. Balanın anısı ocağı otqalavatıdı. Bir piyalı ısıq çay içib minisila, dedi külümsirəm. Rahmet, bayıqla rast doğru çetişin dəb kəpti mə? Rahman akam tən qısıqda qalğandak beşini tatlap küldü. Şuji, bu balla yezimizdiki sodada ebi babalıla. Gebe qarsam, bizni ziyan tatıp qalmısın deyən dəqqalıdı. Sila neymidin ziyan tatıp qaldıkən sila? Tayırcan, texnik bala. Aynula köçüt satıdı. Doğru satıdı, köçət olaydı. Rahman aka gəpni başqa yaqa əp qaçdı. Aka, bizgi rast gəp qılın. Doğru, meyve setiş işlerde biz dehqallanın mənbətini qoğdumsaq bulmaydı. Dedim narazı bolğan halda. Bayıqı Tayir əsildə yezimizgə aynola köçüdü yetiştiriş kikəgən lezonun şagirdi idi. Özüm o daş ödü okuğan bala. Çikəylən yaxşı maslaşıb, bütün yezini aynola bası qılıp yetiştirib çıxış üçün küçük ağa. Kiyin, lezondan ayrılıp çıxıb, özü şəxsi şirkət qurub, Her yili puldarlarla hemkarlaşıp, aynola elip setip gelip atıdı. Ötken yili bir bağvamla şeritleşip, dehqanların aynolasını nesig elip, qeyrindaş ölkelerine apırıp setip, pulunu vaxtı da bəmək qaqşatqanda, kent bu işe arlaşıp, dehqanların mənfədini qoğdab, pulunu əppəyəndiq. Yezimizdeki dehqanların ərzan elip, qəmmət satıdığan hayan keşinin ən çoğuşu. Yendiki həmrahi, nahimizdeki oğud sodigiri. Onun muğu hönürü çıx. Bu yıl qarsam ikisi birli yürüşüdü. Şerikləşkən oxşaydı, dedi kent müdiri düşündü. Yezdikiləgə nə çıxıdım yığın içib, bu ayaqda harıqıcı sözüldü. Anlamıqa mıdır bula? Anlamay qalamdı o şüci. Həm midin burun anlaydı. İştimi yaman, tam mı iyiz digəndək, bula anlap bubla, onunqa taqabıl durduğun planı tüzüb buludu. Boşundaq öyüm öy kırıb, yan içidi soğudunu qaliriyirdi. Bugünkü də körüb qalsaq, doğru saatimiz də balıdı. Eylim eker çıx buladı, dedi kent müdiri. Bula kündü düğüdək gelip beşimini oylandırıp gedi vadıdı. Menin beğim 9 yıllık bağı qoğaşqa meyvesi xıl həm buluq buludu. Bula şunu bilgeşke Rahman aka nesedin nəx yaxşı, hazır satmay ərt ögün tuyuqsız bir müldür yeğib, borlanı tökü vəsə aplı dəpkan mısla adaydı. 2 yılın aldıda şundaq bir apet bulup qatlıq ziyan tatip getken idi. Şunu dəp meni bək tən qısıtı qoyup gedi vadıdı. Dedi Rahman aka. Ulanın kəlgüstüki avaraydın xəbri bam ikən, dedim açığında. Biz dehqalanın ziyan tatması üçün bir yürüş tədbirləni tüzdük. Onun birincisi, manımışındak çiçəkni, qorunu əzan setiş məsiləsi. Sildigən bağlan,
тәжірибелері болғаннан кейін өздері пәрвиш қылыла. Ярдан керек болса, біз ба. Шыққан жағда базар басы қанша болса, шу бойынша сатмамла. Партия хөкімет бізді қаланың емін ейді. Болды ұшу де. Сылның гәпіні аңлаймыз. Әрге сатмаймын. Пішіп, байғы еткенді андын сатай. Іш болса, бізге десілі. Бұнда қойын кешілігі ел ечіп әмаңла. Ола ұғытны мәжбүрі сатамды. Яқшы жи, мәжбүрі сатмайды. Бағыны аса өзір ұғытлайды. Әйін ола базар кіргіче, мәнчі кетім ұғытлаймыз, палампулық ұғыт кетуді, шыны біз қылымыз. Сілі жапа...

psixologlar istiqbalı ən parlaq ayol deyib 8 türlük ayollarını göstərib çıxıbdı. Bəlkə radio dinləyici dostlar, radio aldıda oturğan xanım qızlar bunu nəhayət diqqət qılıb atdı. Mən bu şu 8 türlük ayollar zadı qaysılardı sizlərə bir-birləb sözləb verəy. Birincisi özünə işindigən ayollar. İkincisi iş bəcəriş iqtidarı və ünümü intayını yuqur ayollar. Üçüncüsü, hazırkı turmuşuğa kanaat his kılılgan, ama toxtumay tırışılgan ayalla. Tötüncüsü, ügünüştün hulası çıkırdığı ayalla. Beşincisi, maliyen nişanı inik ayalla. Altıncısı, yüzünü kayırıp koyup nam abroyu kovlaşmaydıgan adli saddı ayalla. Yettincisi, pürsetini çiğ tutalaydığı ayalla. Sekizincisi, cepağı çıdaydığı ayalla. Demek, bilimlik, əxlaqlıq, iş bəcəriş iqtidarı yaxşı, tırışcan, latafətlik ayalını hamımız yaxşı görürüz. Ayallar cəfakeş, amma süyümlük, həm qimmətlik, məsuliyyətin igisi. Onda xosa, ən şu güzəl xanım qızlarımızın huzuruna yaxınlıq küydüm birini təqdim qılaylı. Şundaqla, onların könlünü söyündürəyli, beni küydürümüz gələr həmətdir.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlayatqanlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Güldoxdi. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığın açqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərləri oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol oziqə eyi buludu. Özü turuşluq, zaman və makan boşluğundan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuş üçün texmü köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını davamlıq diqqətinizə sunumuz. Yaxtırıb anlaşılmanı ümid qılımız.

Neçe hafta ilgili Nahilik hükümetinin oranlaştırışı bu iyice, Nahiye Bazır'da Yezi kent dehkancılık texniki tayancılarının tərbiyeləş kursu içildi. Kursda azadəmu təkliflən kişmiş üzüm sortunu umumlaştırış və yeşil kişmiş quruq üzüm işləb çıxırış texnikisi bu iyice 20 gün dərs ötdi. Azadəm dərs xanığı kirgəndə oylamağan bir işdən tenir qap qaldı. İşikdən kırıbla onun közü aldın qaradda otdurdu oldurgan Əkrəmge düşkən idi. O, eğerini görüp, bək tuyuqsız

Əkrəm Azadənin dərsini könül qoyub anladı və bir-bir xatirə qaldırdı. Axırda o Azadənin dəbbəyənləri bu yecə xatir dəftərinə mündəq yazdı. Qızıl Sayıva, bu özümün östürülüş külümü çox emas. Təxminən ümumi tək külümünün 6%-ni iyiləydi. Qızıl Sayıva özümün meyvə sapıqı çox, konusuman kilidu. Meyvə danısı yumulaq bulub, hər bir tal danısının iğirliği təxminən 4 gramdan 6 gram qıç kilidu. Hər bir danı meyvədə 1-2 tal uruqı buludu. Qızıl Sayıva özümün taşqı körünüşü körkəm, meyvə postu intay nepiz. Eti çürük, tatlıq bulub, kişilə umum yüzlük yaxşı gördüğən, höl yildiğən süpətlik sort bub hesablındı. Küzlük Sayıva. Bu özüm, ak özüm dəb mi atılıdı? Bir qədər kən tarqalğan. Lekin, östürülüş külümü çox emas. Sapaq tüzlüşü yumulaq, meyvisi konusuman, qoşumçı sapaqlıq, sapığı kiçi gerek. Meyvi danısı şalan, çeçilangu, təkşi emas. Əgri şəkildi boludu. Hər bir danısda 2-3 dal uruqı boludu. Bu, höl yildiğən sort bulup, soğukka, kurgakçılıkı bərdaşlıq beriş ixtidarı küşlük. Önümsüz yerlədi östürüldü. Meyvesini saklaş, yötkeç kiçilamlıq. Pişiş vaxtı kiyindək bulup, 9. ayının axırı pişidu. Meyve danısı bicaqiyi oxşaydı. Şuna küzlük bicaqiyi dəpmi atılıdı. Bicaqi, bu üzüm sozuq sayıva dəpmi atılıdı. Bir qədər kən tarqalğan. Bıraq, östürülüş külümü çox emas. Sapaq tüzlüşü yumulaq, meyvesi konusuman, qoşumçı sapaqlıq, sapığı çox, meyve danısı şalan. Çiçilangu, meyve sapığı uzun həm çürük. Meyve şeyhidin asan acırap gedirdim. Meyve danısı alahidi uzun. Oturusu səl inçike, uçı azraq əgri gelirdim. Hər bir danı meyvesi də bir işkital uruqı boludu. Bu sortun özşi, otur hal, məhsulatı sayı özümdən ançı pərxlənməydi. Amma bir qədər keyin pişidu. Meyve şəkli körkəm, təmi intayın yaxşı. Kişilə qədirləydiğən əla süpətlik, höl yildiğən sort hesablandı. Xunçı özüm. Bu özüm bir qədər kən tarqalğan. Bıraq, külümü çox emas. Qoşumçı sapıqı bir qədər çox bulub, asaslıq sapıqı bilən oxşaş uzunluqda boludu. Qoş sapıqı oxşab gedirdi. Meyve danısı uşaq, toluq pişqandan kin ciyərəngi özgürdü. Postı qilin, eti az, uruqsız boludu. Qonçı üzümünün meyveləş ixtidarı güçlük. O tibabətdə doğru materiyalı qılındı. Dərsdən çüşkəndən kin Əkrəm bilən Azadəm billi öyə qayıtdı. Pah, dərsini qaldı sözlü vətdiniz cümü. Nədin tapdınız qonçı ola inçki san sifırlani? Dedi Əkrəm yolda ketib etib ayalıqa. Siz bu sallani min oydurub çıxadım ikin dəb qaldınız mı? Dəb yandırıb sordu Azadəm xapı boğandək. Yaqay, əyran qaldım şu, nədin tapqandı o dəb? Nədin tapaddım? Özüm, bir danı bir danıdın sanab, bir santimetr bir santimetrin ölçəb xatırlayan salla bu. Bika yürməbsiz cümü xotun, qol qoydum sizgə. Bugün bəklə heyran qaldırıb ettiniz. Hey, tolu gəb əgidib, minin deyqidimini çaşmağa? Nim boldi? Əkrəm xotunuğa mənlik qarıdı. Siz mi bugün mini bək heyran qaldırıb ettiniz? Untup qağıl tas qapdı mən deyxi, dedi Azadəm. Ondaq asalı untup qağan bolsınız, bək heyran qaldı deyilimi bu mıqıdək. Mən çö, sizin bugünkü bu dərsinizni ömür boyu unutmay mən. Həmmi sizin kasabıdınızdan bulmamdı. Tolu gəb qıbmini qaydır vəttiniz. Azadəm meyqıdı küldü. Hədənə, mən sizin qanda qayran qaldırıbdı mən. Siz qaçanladın, dehqancılıq texnik qop qaldınız. Texi əstaydılı xatır yizib kirkiniz çö texik.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Азадам хиял кептерне эркин койып итеп, кулыдаки варакка карап, хейлгыч отурды. Бу дал шу кытым Акрамга хатир толуклаш үчүн берип турган лексия оригиналы эди. Бу варакта унун нече жылдык эмгегинин маҳсулаты хатырлып калмай, техими мухими худди у Акрамны жакшы көргөндөкла, Акрамнын уну жакшы көрдүгөнлүгүнүн далили болгон курс жарыяндагы шу кытымга аслыйла хатырланган эди. Алдыңкысы кагаз жүзү жазылган болса, кийинкиси кагаздын ички катламдарга жазылгандай кагаз жүздүн мәңгүлүк орун алган эди. Аз адам уну техми пухтулап сакламакчы болгандай, варактыки мазмунларды хатира дептери көчүрүп язды. Бет жүздүки мазмунлар менен бирге бетнин ички катламдардагы аслыйлар му хатирден чоңкур орун элишке башылды. Көк кашкыр. Бу өзүм типик ярлык сорт болуп, бир кадар кең таркалган. Лекин өстүрүлүш көлөмү чоң эмес. Тахминен умумий тек көлөмүнүн 5% ийгилейт. Сапак түзүлүшү юмулак конусуман, кошумча сапаклык миопост кыйынраак болуп, этиден асан ажырмайды. Ар бир дааны мийвесиде 2 талдын 7 талгача урук болуп, чоңраак болот. Урукы этиден асан ажырмайды. Көк кашкыр үзүм кийинрек пишиди. Саклаш өткөч чыдамлык. Согукка, кургакчылыкка, кеселлик, ашараттардын сыйныгы бардашык бериш ыктыдары ва маслышчалыгы бир кадар жакшы. Ак кашкыр. Бу үзүм бир кадар кең таркалган. Өстүрүлүш көлөмү кичик. Бул сорт көк кашкыр үзүм менен асасан окшош. Лекин мейве даанысы ак сүзүк келет. Сапыгынын түзүлүшү юмулак конусуман. Бир кадар кичик, чечилаңгу болот. Пурчаксыман мейве даанысы бир кадар көп. Көк кашкыры караганда 10 күн атрапыда болдуруп ишиди. Ар бир даан мейвесиде 2 талдын 4 талгыч уруку болот. Кары үзүм. Бу үзүм турпан оймалыгынын ар кайсы жайларга таркалган. Лекин өстүрүлүш көлөмү чоң эмес. Умумий тек көлөмүнүн 0.54% ийгилейт. Сапак түзүлүшү юмулак, конусуман, чоң һәм узун. Мейве даанысы чечилаңгу. Чоң кичилиги текше эмес. Отурчу ыгырлыгы 3 грамм атрапыда. Ар бир мейве даанысында 2 дана уруку болот. Бул сорт эң кийин пишиди. Саклаш өткөчкү чыдамлык. Усулу бир кадар жогору. Кургакчылыкка, согукка, боранга бардашык бериш ыктыдары күчтүү. 10-нчы айынын башларында пишишке башлайт. Була аз адам нахилик езгилик пан техникасынын кеңейтиш пунктуна келген дастлабкы бир жылга жакын убакытта ар күнү тектикле ара кадырап жүрүп ийгилеген техникалык маалыматтар. Мындайча айтканда, унун нах майданда бир жылдык амалий текшерүүш, өлчөш, статистик кылышынын натыйжасы эди. Аз адам бундай кем учурайдыган кымбаттык материалды айны чагда өзү өлчөп ва жадвалдаштырып хатирлеген эди. Эмди у бу материалларды өзүнүн үгүнүш хатири дептериге ратлык көчүрүп атат. Аслы материал у хатир дептериге ратлап көчүрүп жазгандын тапсилий болуп, унун да ар бир түрдөгү үзүмдүн шахлары ва шахларынын өсүш алахидлиги, маскилдиган эң жакшы табий шарайит, жетилиш мезгили, мейвелеш мезгили, пишиш мезгили, сапак ва мейвесинин алахидлиги, райондор ара мохит фаркынын ар кайсы кылдагы үзүм сортторунун өсүш, мейвелеш, пишиш вактыга көрсөтүлгөн таасири, ар кайсы сортлордогу тектерди эң жакшы парвериш кылыш усулу катарлыкларды өз ичиге алат. О, бу материалларды өзі ел 5-тен ел ақырғыча 75-ші тұрып, инчики өлчеш, сынақ қылыш, дейқаладын, армай сораш, тәпсілі хатерләш арқылық топлыған еді. Әмі бүгін о өзінің үгініш хатері дәптіріге пәкәт юқарқы мәзмұнланлы қысқартып язды. Чүнкі
onun yazdığı nərsi bək köp. Vaqt qız. O yana nurgun nərslərini xatirə dəptirə giyizşi gerek. O, xatirə dəptirə köçürüp olamıqallarını məxsus materiallı süpüdü də əsli peti dəstiləb ilib qoydu də, yana başqı muhim məzmulanı xatirə dəptirə rətləb giyizşi kirişdi. Azadəm, nahilik, yezdigilik pən texnikisini kengaydış punktıqı ışıq düşkəndin kin, onunqı təxsim qılınqan tuncu vəzibə, nahiyə buyca tək östürülüş əhvalını umum yüzlik statistik qılış. Təklənin külümü, sordi, östürülüş, pərviş qılış, texnikilik alahiyliki, rayonla hava kilimat pərqinin üzümcülük kəsbi ilib gildiğən təsiri qatarlıqla boyicə umum yüzlik sınaq, ölçəş ilib biriş, həm də dəstəbki qədəmdə yəkünlü oturuğu qoyub, bunun dinkinki nahiyinin üzümcülük kəsbi tərəqiyyatının yüzünüşü, konkret yol qoyuluş çağrısının dəstəbki müzakir lahiyyəsini tüzüb çıxışdan ibarət boldu. Bu, nahiyyədə zor bir quruluş bulub, bu türlü işləş üçün texnikilik tələb boyicə az da yəndimu 5 yıl vaqt getətdi. Bıraq, vaqt qız, üzüm məhsulatı bilən təminləş, Özümçilikni umumlaşdırış vəziyyəti ciddi boğaşqa, yuqur rəhbərlik bu törünü işləb oluşqa, pəqət 2 yıllı vaqt bəyən idi. Punkit bu vəzibini yenli işq düşkən az adəmgi tapşırdı. Əlbəttə, yuqurda bu məxsus türgi məsul mütəxəssislər qrupsi, rəhbərlik qrupsi deyəndə qrupla bağ idi. Bu qrupla texnikli qiyin məsələni həl qılışqa, Yoqur tüvəndə tarmaqla otursudki xizmətlərini maslaşdırışqa məsul idi. Az adam konkert əmliləşdiriş xizmətini üstəgi ağan idi. Az adamın xizməti yetəkçilik qıldığan yezəyiliki pən texnikisi kinaydış punktunun başlığı Kanyu agronomu ba idi. Bu, mərkəzin tatib yerlikcə mükəmməl təşkili qurulmaq igə sistemi qurulışı idi. Az adam gerçi yezigilik şöyəndə məxsus bağlançılık kəsbədə oxuğan bolsun, lakin o birinciden oxuşunu tamamlap olamagan. İkincidən bağlançılık kəsbinin məzmunu kəngri bulub, özümçilik onun pəqət kiçikini bir qısmı. O ögəngən dərslə içində məxsus özümçilik toğruluq sözləngən məzmunla köp əməz. Babı oğalırmı onun öz yurtunun özümçiliki əməz. Şəraiti, sortı cəhətdən O hazır işləyətən şəraitin və sortladın zor dərəcdə fərq qılatdı. Şunu onun üzümçilik kəsbi haqqında öyrəngənlər köp emas. Şu az bir qism öyrəngənlər mi onun yurdunun şəraitinə, yurdudakı üzüm sortlarına, yurdunun üzümçilik kəsbinə mas gəlməkdi. Onun üstüge o yezda, zavodda qayda tərbiyə edib yürgən çağlarda ali məktəbdə oxuğanlarını unutub getəyil deyə qalğan idi. Şu səbəbdən onunqa tək pərviş texnikisini iyiləşini nöldən başlaşıqı doğru gilətdi. O kündüzü xizmət cəriyanda əməliyyəti küzdüb, təkşürüb, ölçəb, dehqalladını sorab iyiləyələrini axşamları nəzəriyə ügünüşü bilən birləşdirib analiz qılatdı. O, yezigilik şöyəndiki oxutqıçıları və savaqdaşlardan sorab sürüşdürüb, İçilğınığı tex uzaq bulmağan kütüb xalladın, tuşmu tuştun kitab izdəb oqub, üzümçülük bağlançılıkı dair nurğun materyal topladı. O kündüzü itiz bişidə, təklik bağladı aldıraş yürgəşkə, pəqət axşamlarla bu materiallarını yeyibilib, xuddi yenili ali məktəbkə oqış qırgən oqoğucudək qeytirqınıb ögünətdi, oqub xatır yazatdi, ögəngəllərini xizmət əmliyyəti bilən birləşdirib izdənətdi. Az adam işini, yezilik tarmaqlarının tək meydanı toğırsadaki statistikli qısalıq məlumatlarını ilgiləyəndin kin, andın ətrətləgici berib, nəx meydanda ölçəş, közütüş və əhval ilgiləşdən başladı. O, hər günü nurğun yolunu piyada besib, bağımı bağı jürətdi. Kin, o bir velisipit setib aldı. Velisipit onun qatnaş işini xeylili asanlaşdırıb, yolunu yıqınlaşdırdı. O ilgiri hər günü piyada 15-20 kilometr yol yürgən bolsa, əmdi velisipit bilən 50-60 kilometr yol basalaydıqan boldı. İş önümü mu
hasılab aşdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkezi Xalq Radyo İstansısının radyo kütübxanısı programısı. Mən Şirin Güldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Üzümzarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü radio kütübxanısı proqramımız Musiyada xarlaşdı. Ətki proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanını davamlıq diqqətinləğı sunumuz. Proqramımızın riyasətçisi və muhariri Şeringül Doğdi. Karıştırgıcısı Adı Xalıq Əməd. Məsğul muhariri Abdulla Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Әнді дейқтіңла, станциямыздың аңытылыш алда тұрған башқы сәрқыл программырды болсын.